Yo, you got that funky beat. Let's do it, man.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1 Fish. Kjem ergo mestje á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: En av största och bästa rockböckerna i danska tonläggarsövna kommer ut med färja, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstånden tar vi er i attor för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisiet att tälla ner om live framförslut och med till storheten kunde nämnas. Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest allir förgar känner. Hetta vi utan niva, årsets rockkonsert av allar helst hemsyns verkansa festival. Sådan kan vi ruka det. Kjep ägokommersen nu och ägokommersen.fo. Tog vi kunde vissa sya att hetta vi vittlare än näk.

0: alt du elska ta vid.
1: Elvis Good Giles. Så sjukk om alt du blir alt.
0: Hvor er det, Giles?
1: Direkt om neste måte. Hvor er det?

0: lite högre så.
1: Ja.
0: Kom med och gå ut och
1: ner. Ja, okej. Vi går där.
0: Öl. Öl och brännevin.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Vensel Nordic Cup vid sista handbollsvärldsland i Färjön Näkrantorik. En allt jag handbollskapping, här hemskötner och förskar heter hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 155 kronor vid att kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och current.

podcasta. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och träje vid Strandamalen.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta det storslit nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt ute. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Köpa nya gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta då och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
2: Varst du kväll? Tär ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Ta vart her nødt vinter jo, sittes vi samband vid gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0-0-0-0. Gulluveit gør det best.
5: Vi trotter en AFM1 i Stolavur av Movi.
6: Så får vi säga god dag och gott kväll och välkommen till trea halvlek nu ska vi vara 16:e och 8:e. Tror jag det är El Gretter och till alltså Hape och Björtsrush Hape vann 2-0 i Gundadale och så var det en så i Besamer 4-2 till en så i Lötchen och så var det Norske Vester på 6 det här på 36 så vann 2-1 i Sørvei. Vi lötte ner en distraktor av skala här är det stövan 1-1 i Lötene och det får gång till 17 Hållag, vi får ta oss av i Ragnar Pesta om ett lite bil. Men först ska det fokusera sig om Norsjö Väster och B36. Vi tar och räkna Pauternas som är statter och i Sörva i Ersteby. Kom, Pauter.
7: Yes, jag stannar här.
6: Pauter, får du ta något om syndrom om hända distan mellan Norsjö Väster och B36?
7: Ja, ja, nu så i hej Bjarnar Prior vi mer gott något så det är väl att för mun känner mig väl en öland fighter för oss där har så kanske inte lika spännande att det att han också svingande i bara vägen någon har gjort det för att han neutrala blev den öland go för oss där det var all the ball större chanser att ta ja det ska sägas att i halv sex runder stanna öland glädje här inne bara nu att i halv ish där ska vara för vi trims dion
6: En overkjent seier, vil si
7: ja? Ja, jeg halte, altså Basra Potle skorer på alt som ungen, kanskje den minste sjansen gjør det list noen Silla Seisensson er jo tver, Bjergjengar Eimond Rein noen fyrholdet pura leise menn og Ole Arnstedt, jeg halte Ole Arnstedt Rek Iv legger inn og Nega Redinger er strikne fra på 6 så det Men det var sånn kunnskap i tveim støvån, og det er som under den da.
6: Altså, hvis du ikke snakker om at det sier som han, nå har vi sett det, altså fremskjærende flottmålet sier fra Barstad Pott, men nå vet jeg ikke om du tar seg over nærmere, men hva er hatt vi vilja av det målet som han skår i?
7: Nei, ikke ordentlig at vi ikke prater over nærmere av det målet, men altså, jeg råkte meg, han la i brettet om noen håper på det beste, og... Men han var så inn, altså. De to kjøler så ikke hva han atler der.
6: Og Sean, du tror ikke her kom til P6 som var på

0: Jag tror att det är ett steg från KOI och besäkstret. Det är stadigt betraktat här som att vara vi och i strunen om master, heter, kan man säga. Nu är det så, alltså, hvis det är KOI och tapp i morgen så är det rejäliga lyder som skiljer hästbärlinen faktiskt.
1: Ja, yeah, alltså, matematiskt är det riktigt sin vi, men jag har alltid att gångt inte hoppas, så där gångt bara nu och kvaliteter inte, och så är ju KOI. Jag får köra på sjurer till nästa lötla och en så är det inte mer i Europa att också om och där jag får ju några stärskande ihop till de första deltarna hvis det inte är Europa. Jag tror inte så att jag går en så är min nej, jag går inte för att stäva i mästerskap nu och jag har bara hoppat i en gång stimma. Och på sex år efter det har jag kunnat få klara hålla tror jag stisum och det är något väster så såg jag där öljan tunchar ut och där såg jag öljan att det här har ringt.
0: Ja, och så hade jag Norsjö Väster som jag tar på idén, det gör Björn och Scheissene. Öjla spännande när jag bort någon. Ja, jag vet inte, vi ska spreda sig inte trick i spåren kanske, kan mäta till kanske vi har flyttat nyheter kaffe och rör.
1: Ja, jag har alltid, och är rattliga och där tar jag sig en skala, är en nyre kärre, jag tar missa stjötterna och i första deltarna Simon Jörgensen i sommar som är kanske också fortsatt lite, jag får inte här köta, men jag har alltid att ta förbostmässiga för bara fullständiga nyor, och nu är Andre Venja i Heltor, så jag tror inte att jag har sett skala ska hållas ihop, men hittar jag sig ringt, jag hade bjott och skjuta ringt för du när Norsjö Väster, jag har akkurat en goa samråd vid Kasper Gessler Hansen som säger att det är runkar i körla ratt tjata dem och bara nu, och till ringt tjata dem när folk stiger, jag är så nervös ut så det är en av Norsjö Väster bjott och känner vi skala.
0: Ja, Petter, jag tackar för samrådena och gå en tur att fram till Havnar efter ett led. Jag vet inte om du ska så långa skor än till här och när vi är Petter. Men
1: ja, alla men. Jag har en uppsättning kvar därför.
0: Ja, själv inte, ja. Och det här var så spännande. Nästa vecka så fyller vi om Bjarne Fyrs flytt upp efter i bästa deltarna. Då är det så att matematiskt är avgörst kommande vecka ska det gå här så att säga. Tack för dig, Petter. Ta nästa är Sean. Yes, og ta næsta vi skulle sjå om du kan høyra reaksjoner fra Peter og Prior. Har vi sikkert, vi skulle sjå om du høyra Malne, men altså, ja, han gjør jo ikke skala når jeg møter deg, men det er jo nok stort når vi skal skala 1-2 etter dem, så måtte vi ikke ikke, så vet jeg, det blir en annen søver ganske.
2: Ja, sjå om det er jo det, først og fremst søven, jeg skala vinde, måtte vi ikke ikke sted hen dør, men sjå om det er 8-8, hvis man hikker inn i anka distri, viser så er det vissinger som hever nok stengar chanser. Og sjåan det er vissinger stål favoritter i sin distri, og Petter nevnda sjåan som Jørgensen er ikke langer, Jakobsen er helt vi, så du hever til anloppet og ta så stort vergen i borster, og han er ikke vennjæren, så det ser ikke så reall godt ut jeg skal, det gjør det ikke.
0: Vi kommer sjåan til atelt andre stund, og vi skal sjåan snakke vi egna pressa som er stedder av skala, men først det at du kan lykke høyre gosse malen i våre, mittelen B6-32 og Norsjø Vester, vi ser vei.
3: Vi trotter en AFM1 i Stolager av Movi.
1: Boy Reiners Pedersen løper opp i en duell, enda så vi hadde David Biskostrøns-Jensen, vi til Petter Pedersen, vi viser bein og smekker til Petter Pedersen! Til 1-1, det er nå Longo etter 15,5 minutter, ja, Jan har flest for, Kata vil han ikke slappe oss å jobbe etter. Kloje lysene i bolten, og nå tror jeg at Boy Reiners Pedersen kommer... Kan vi løpe en jobb igjen, og så kan David Biskup og Andreasen finne Petter Pedersen vel, og vi vinner bare noen avslutt her, og... Ja, 15 minutter, ja, 16 minutter lagt det nå, og vi hadde nødt til rett, rett, og du vet, det løpe det nå, så er det chans om man har chans, om man har chans.
4: Ja, helst vurscht, nå skjer vi vel om man har her til, og nå har jeg det faktisk skilt nå, som alle kjører mellom min oppspillet som Flensburg ikke fra Fertrøy, og han eier han å få han av bøltene her. Jeg kan ikke glede seg til å sutte kjørt han, men jeg synes det er jo for jævlig at man kommer så etter, og man visser han, og jeg tar han til meg mye, og det er ikke kjøttet å få han av mål.
1: För att åter till Jonah Siversen hackar lägga bort framåt om Norsjö Väster, men stann det har lagt att räkna hov och så de sex är där, det är en första punchline som läkar sig ner efter bollen och Sebastian Dahlberg som är så tjöjt en ytterligare som man får nästan en fråga vinklig och som man får tjöjt någon syn i det, jag vet han har förälkat sig om handen, men att han har en chans att vilja säga det, så har han kanske ädda minst det och sex är råd att väga ett.
4: Ja, så var akkurat det som man tar som var den, att om man inte tar det av, tar chansen man hever, så färdar backfire och nu är det 6-8-2-1. Det ser ut som att Baltimore spalt nog så länge och jag vet inte så Jordan men det ser ut som att Jonas läser en färra och nästan av backlinjen så smäcker han in.
1: Ja, det går bort han är från Jonas Iversen så finner han ja, en Barsla Pols line som har kastat sig ner efter spalt någon och Paprikan får bo i Sebastian Dalby vi annars öljar färra spalt någon.
4: Är 2-1 till B63-2 nu här och Donka Sande har lagt i tjej och håll trus minuter.
1: Ja, vi är allt som domaren ville släppa så inte det. B63-2 vinner hända distan 2-1 av Donka Sande i motor 0 tjej i Vestor. Ja, Bjarne, vi går först och främst tacka fast i 2-1 i hästen distan. Det är man gata kan man säga.
4: Ja, jag är bra samt. Norska Vestor känner inte sådana vitsningar i förra världen. Jag har näka chanser och rätt gott spel och ser gott ut. Gerda faktiskt ordentligt gott och räcker på 60 här som där är då Sarberg. Skapar där chansen att skulle till få smal. Sätter alla går ända så att det håller stund. Sätter alla går blir väl eller rot och bo av er och ett inlägg kommer som 60 skorar nästan från backlinjen på. Och ja, och det är som definierar distansen center. Annars vill jag att fram att ta in och ta några självspel från Korgan först då. Nu ska vi satsa mot ända någon Terika är kört lite man klarar ju makta själv att flytta spel upp och Manchester Rona kontra tacklar Helge kontra så så det blir det där.
3: Vi tror att den AFM1 är Stolauer och Movi.
5: Kan så Kis Hansen för fortell oss lite lite om den här kamp mot Manchester 30 som vi ändå med tape 2-1.
6: Ja, det är ju lite den samma sång igen och igen att vi spelar pissegodt i första halvlek. Och så får de et mål, og så begynder vi at droppe i niveau. Jeg synes ellers, vi kommer fint ud til anden halvleg, men ja, vi forstår, eller formår stadigvæk ikke at stå imod. Det er lidt B68-kampen igen, og mange andre kampe igen, så ja.
5: Når man står udenfor, er det noget tryk i følge i truppen, at når det bliver 1-1 og 2-1, at okay, vi så tæt på en nedrykning, og der er ikke meget tilbage af turneringen. I bliver nødt til at få 3 point. Er det en nervositet, vi kan se i 0-20 nu for tiden?
6: Altså, når det er sket så mange gange, så må man jo kigge på, om det er en mental ting, fordi at, altså, det er nok ikke tilfældigt, at det er sket så mange gange, men ja, vi må bare op på hesten igen, og så må vi kigge lidt video og se, hvad fanden vi kan gøre, men lige nu der føles det lidt som om, at vi er bange for at vinde kampe. Fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan vi kan gå ud og spille så godt mod alle hold i første halvleg, og så pisse det væk i anden halvleg. Lige nu der er jeg også lidt skuffet, så ja, det er nok meget negativt, det der kommer ud, men det er det, jeg står og føler her lige efter kampen.
5: I kommer til nogle rimelige chancer i første halvleg og måske også i anden halvleg. I har det lidt svært ved at få bolden i mål, og det samme historie som mod Bjørn 60. Det er den sidste fod, der mangler.
6: Jamen, det er det 100%. Lidt svært at vinde fodboldkamp, når vi ikke prikker alle de chancer, vi får ind, men igen, altså, vi står sammen som et hold, og lige pludselig så går det vores vej, og så er det stolpe ind, og lige nu der er det stolpe ud. Sådan er det. Sådan er fodbold, og ja, jeg tror på, at det bliver vendt. Men ja, vi må bare køre på, fordi at der er jo ligesom ikke andet at gøre.
5: Kasper Kisse Hansen, tusind tak for det, og held og lykke med resten af sæsonen.
6: Tusind tak.
3: Udrotteren og FM1 er Stolauer og Morvi.
1: Work first frames 2-1 där Adonga Sand mot Norge Vester kanske en och så rotot hon för oss det är det eller latte man klarar få strust in där det helt då var mer väl förtjänt.
7: Nej, jag hade det var en nog så jung det där har hade några giga chanser för alla ja. Med det ju ja ni obalans rest var inte no go och se det som man jag på kon så han har väl trycka från Tom Bjergskar i för alla ja. Men jag hade fick just det något tänker ju har läst någon jag hade sett någon jag hade vid det där fjärde så det ganska en hålla gå ju past. Next thing som vi stadig skulle lægge bedre, men det er stadig ganske godt, ikke ting som er god. Og vi bør vi arbejde vi nøkron nøkron ting og nøkron ting så det viktigste gosje jeg vet så ikke framgang du og det halde man så av i det og selv om det vi arbeidsinsatsen til mann og til at Lendas ble det jo en arbeidsinsats
5: hva så viktig er det som jeg sier en for alle fast du ødast tror noen og at alle fast er her som er stått lavera
7: ja men det er rullig viktig man visste jeg i det at det var topp 5 mot bak 5 og tverda fyrstlistene var hun gjennom så jo og hape og det er rullig var kvarende at vi må veisne kom på at den her vakten som nå fyrer sted så tror jeg var det ølige nummer at det seiler nesten for kjøsse litt av mannen og du vet frutja kvalitet før vi gjorde til gøte og det her var jo veisne en trobel dyster så ser man være til ølige viktig man har ikke råd til at til å miste sted i hessen parten av kappen så det er ølige viktig at vi skal vinne til som vi halte vid deg og hvis man skal være vid i toppen så skal man helst være bestående og kjøsse til trobel men etter trim sted til rønns nivå til
5: Skulle nu spela det sista jag går strö till dig när skapen inte är så det är tatt med den sjön I alla positioner och att det är det kan se halva det eller halva det rum som ska del för man missar två plus av stilhavn.
7: Ja, det är tungt för nervarna men jag drar så som vill ha det så det är öliga tatt och topp någon öliga tatt och botten och för det styr alltså är de omlöv och det alltså och ta sig man till lösa det är snä så heter tog man är I game då heter Hamlands stottel och Real stottel för jag ska nog hoppas för jag så hette bare fight.
5: Tusen takk for Jakob og hjertelig lukk for sikten.
7: Kjære vel, og tusen takk for det.
0: Ja, det var så vennjæren til B6 og sette Jakob Borg og fengs av sin fædre av Vannstum Kjønlåsje Vester, Kasper Gestedt Hansen som Peter Nås årsaker Peter Nås tog seg vi. Vi lukket så handen distin, og vi fer ikke helt til skala enn, men I halte vi fer lukket at tog seg distin om distin mellom Hapi og Bjørt og Trus. Altså, det ikke en distin som som kanske är så rädd att skriva om akkurat men den helt stora överskriften ingen ivi om det Sebastian Danielsen som fick det röda korset att han hade 20 minuter och alltså nu sa jag sa alltså tacklingen som det var stadterarbeint och Johan Johansson och nu vet jag som jag presenterade I åren vi har Johan Johansson Viakon som annars blir jag höra vid tillvarstånd här han ser för det som säger vid John Johansson men alltså Johan att det är helt Och John Andersen, ja nu har jag skrivit jag menar men alltså han har tagit den snabbt alltså katten vi maskin då.
2: Ja, alltså jag har sett klipp I och tagit den snabbt och för det första är de händer väckre och östne som man säger man ska ganska angående sådan tackling men östne kvar av vattnet och händer tackling som vi gör
0: som är och när I det
2: ja touch minuter alltså ja jag var ju trött här vid 8-0 men alltså en frustrations tackling till jag missar en boll mitt av migene och ja så har man kanske att det är bojnbrott och allt jag vet det samma så att ja att här är man säger hade det avvårliga säkert att det inte bara räcker så två distor I munnen hade det man täckats nästan upp till onkel Hagre till att ta oss om det hade det inte bara för ett enda bulte du var inte djökt om en man där så bögstävlig
0: och Eiler är nog aldrig med shoulder att ge ut till det här korset
2: nej Sebastian var inte gång kommer för upp och Arna fick det här korset så Eiler han bojade inte gång efter det han skulle bara ut
0: ja Jag var inte att diskutera och ta värre en förfärdig tackling. Är Atle på Fältsra och Sebastian Andersson efter visten till ett näst tyvärr inte på Fältsra när han var långt för en heim för tandem som skyddade han och så var han och det här med de stövna helt förrän. Jag vet inte om tälla ner om Bainbrott men man har ju också om det att det är möjligt att vara till egen tjur för att det ska se om det kan kannas I morgen när man ska gå och få att det här på plats men det som händer att han visten till att det här blir långt 8-1-0 Arne man kommer her til så kommer det reda korte og så at han har til så skår HB til 2-0 og altså HB finner ikke nok svært han frem hvis det stund det hadde et herva chansen og jeg kan se så mye det enda 2-0 men det kunne sagt at det enda 2-1-0 så galt det var det faktisk Kjabi også tog ikke det stund det som jeg som var nok så av hvis det stund og blir ferdig å høre fra Alexander Jovic om man lytter bilen det at du I tjeja første av noe så det Tor Thomsen som takker vi seg han fyrer ut av etter noen og Svente Andersen kommer inn I hans sted og det simpelthen tog jeg at Alexander Jovic han var bänken fyrre att Tor Thomsen för att drala som vi känner att kan han gå fin på att göra att drala var ganska inte täpa för en äcklig gundadalle och sådär och det är akkurat som årsöken till at da plays så vi at Sven Danielsen fikk når han nok det bare for han spiller i beste delen til Sven Danielsen men og han ja han kunne hvis jeg tror det finnes det gode kort så han finnes kantene mot skala nasta distance så det ikke spill men vi får høre sammen om det lytter bedre men Arne da skulle vi lykke ha fætter av Agnar Presta Agnar har du dere?
8: Ja, det gjør jeg.
0: Agnar, stående fremme 1-1 av skala?
8: Ja, det om det har faktiskt det akkurat det var nog satt vi ska att det blev 2-1 losing och störst chansen är för Norge så då vart han för kvadrar en boss kan han lägga men han checkar även som står att stan det är en stjärna just när vi hörde så ja massa men så jag så måste nu och ett ett
0: och kan så det ska ta oss in i jukten den går sist när vi inte vi är i så ju att för en free spark cha Bjørsa Tollas alltså fantastiska flott var det att för en och Aron Benjamin helt tydligt det stan vart han så mal
8: Ja, jag vill säga att det är så mål. Alltså, Aron för Jokten är väldigt högst för er. Kim Jokten blir back in och läcker sig i fyra. Så fyra han. Känner han i kroppen, tja. Jag hade det där Mattias Hälsäl eller Släktgård. Så det är en mål som inte tillfälligt. Men är vast. Alltså, vant inte Aron kan passa om att du har den mål. Men så säger jag att ta mål kommer att göra en måte. Och men ska alla Sverige rätta väl efter. Då har jag tydligen också länk av skynda perioder här. Här har få några stöver. Och här har Bjart Tarr som skorar efter från Ulfrutsbarket. Det känns som måste spalta men så så igen här vuxiker så spärda sätter sig mer än det just.
0: Och hur ser det så nu vi är hur ser stövan akkurat nu är det skada som det gratis över er och vuxiker som rör ner att få sig som alla eller hur ser
8: Ja, det är synd det där och så spelar skada sin på kontroll och på för bara som kört fram tar jag med Max Lefjom och Marcus Isaksen främst och spelar fyra för två och så finns det just med Wolfgang Paula Paulsen och Ja, men jag hade det jag vet inte hur spastrumna väl jag ska säga alltså igen 25-30 mot erfaren där för alla jag har sett och jag visst det något att just när jag går chans att jag går sen här när jag står där jag kan se den där vi och kan jag gå in och sälja allt igen stolt alltså så vet inte hur skatt när jag går chans och vi är bättre lige nu och jag håller upp men man ska alla bo det fram i mitten och hade jag också något intressant att det
0: och kvar är det som är av bunch som kan göra något på pausen I kören
8: Ja, det faktiskt inte intressant att säga. Det faktiskt Jakob Jakobsen som är från Lisbon, är som stannar där som fransk och så är det han som vi har älskat som är vi uppe här. Det tar bara som stannar fyrt och så tar och här är Benjamin som är från Skåd. Men ja, det faktiskt Jakob Jakobsen och det är alltid att de flesta kanske som inte är bara som de långa föräldrar ska alla kanske synner bilt snällt. Han är akkurat Bjørn Djuren som spelar nu stannar han alltså i linne. Så det är sin dag också tycker jag.
0: Oh ja, spännande att fråga. Hur snäckt du är i färden hans skala?
8: Ja, nu har vi spannat i nödvändighetsmåter så... Så det kan vara, ja, jag tror inte att jag vet att vi kommer att uppleva också intressant att säga att det är en intervju med att jag vet inte hur det tar bara 3-museum. Det går så att vi ska vilja när vi är mot FN, men när jag säger att jag har blivit 60, jag har vunnit, så europeiska ströje, det är väldigt hårt, så det kräver att man vinner sådana här diströsningar. Jag vill inte mäta att skala ganska, det ser man kanske i sin spel nu, och så nu är det synnerbett nog till vi är stövna som man är.
0: Agnar, takk for det vi er nå, og jeg halte vi for øynene på fælser der, halte jeg enda av sendisene, hvis det ok, vi tar.
8: Ja, det
0: er bare så Yes. Ja, fremme sagt, Johan, det er spennende, når man sier, og vi mest har delt ned, og ikke disse vi, altså, ikke kan tage noe for givet, kan man si, og vi kapper ikke ned, at disse er tar for.
2: Ja, jeg tror ikke givet stod, altså, Kjalt og Skala ligger 8. Plass, så her var tar, som man sier, det var i første siden, så det fikk oss team mot Øtlund topplin, og da spalte jævner ikke mot Øtlund, så... Ja, vi det nett flyer för när jag jukt om den nekva milar och så alltså spännande kappis när jag ser annan lojs kappis när jag är mot den nekva under där och där präck vad där uppfärd och uppfärd så att det är att det också som händer så det är fantastiskt över deras maskor i general.
0: Och vi har sagt att nu milen när jag fär när det går spännande i botten och det kan faktiskt bli tattare men alltså som stövan är det vad eller Arne omfärd blir jag Ipsamer Sejansti, Lusjövester Sexansti, Piotr Sjöntansti, Skala Fjörsansti stig och skala få i anledningen och så kommentarer på 15 stig det vill säga förkänta plåse till tusen plåse eller tre stig det är fullständigt alltså det är vanligt
2: och det kanske minnas lite här att vissa vuxingar spelar vi ser vuxingar spelar på järnlaget där så har HP6 och vuxingar tror jag inte stiger past så tror jag Europa tror jag inte är det öjligt
0: ja det har varit nu och till er jag vill komma som sagt som de kan helt ändå men alltså KOI hvis det ikke vinner morgen nesten, ja, det fortsatt et steg nå, og hvis det ikke vinner og kanskje få det ene steg, så det på 35 steg, ja, altså så det, ja, jeg vil si, så det en søg som det ikke nok så komfortabelt på første plass nå, ja, og så KOI ikke bare knapt, så snakker vi ikke om en mesterhet, så snakker vi om KOI i Europa, ja, ja, det faktisk, jeg sitter her, det så land det ikke kan,
2: ja. Ja, ja, altså, som man sier, en søg er, som man sier, jeg sitter her, lyd simpelthen fremover, men altså, hvis en søg kikker seg øyne så det åter och i rastensrojen hon.
0: Ja.
2: Men du har inte pejling av Lee ända i Europalöten. Så det är väldigt intressant och det är väldigt spännande från nummer 5 och upp till nummer 2 i löten för att de detta ut ur Europa.
0: Ja. Spännande att göra för en. Jag hade det som vi skulle lugga nu tar sig akkurat om en HP och Björtsröstesten. Jag hade väl lyckats skulle locka han och täcka lycka samrövnar som jag hejer förr ut det. Jag hejer en samröv via Alexander Jovic som snackar med land om utskiftningarna om Thor Thompson. Og så er det en stort samarbeid vi Danne Søyde som ganske ikke er sånn jeg kan si i det alle gav.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolager av Movi.
0: Ja, Alexander Jovic, titt tappa 2-0 mot Johabi her i det, og kan man si at han har tatt reia korset, at disse som er avgjørt, det har vært en rettelig tungt at han har tatt.
9: Yes, på det rett, men vi finner reia korset, og likevel, vi begynner ikke så vel, første 25 minutter, and then Luka, verje koma og en reia korset. Jeg vet ikke hva du sier om hessen, men jeg skal snakke med Sebastian Morgen, men... Vi gjorde en ny herre dist mot Turoin fantastisk lik og det siste fem dist i Teppa. Vi har en plan alt vekk at den hessen. Vi må skifte, vi må arbeide hardt, vi vet at det bare en ting vi kan gjøre at den hessen. Vi gjør en ny herre dist inn og kjølv for det.
0: Jeg vil si om jeg tatt så sødde studiet i stedet, og når jeg vet å spille setning mot det på seks, så det er jævlig tatt i botning. Hvor største møte kanskje at jeg kunne at jeg vil leve i matchadeltene?
9: Ja, jeg trygger på min liv, jeg trygger på min spillere. Jeg slett ikke hukse om, jeg vet hvordan jeg og jeg vi spiller så godt fotboll, og vi har ordentlig godt. Jeg har ångert til å snakke om, og jeg dømmer ikke til oss om, men vi må også søke folk til å kunne komme bedre hit og li i Votland. Til dem som tror vi ikke går, vi største vidt fem løykere, det har null vending tjokk vikne. Vi har nekva skia siste periode, null aktiv dån, det er ikke like excuse, nekva ideer spalt, det er ikke trena atle siste vikum, men det må spela, men det er ikke seva så stor trup. Longur Patrick Heva och en small thing. Vi longer are in this mova nu kalkulera sintoresia. Okej, okay, this tiche genga velo idea, nesta dista skala, nek vikta ste ovi mova. Genga šolvande vi koma til her tu vina alt, men ku se birja dis vi dreja košt, vi doj 0-2-0, and then vi mova vera verja tu ić koma ljot e mova rojsa lojka reato na hesan situacion. Vi halta fuš minuter 2-0, te iće lat motor hove djere.
0: Og så hendte jeg en nok så stort støve i Kjellfjersen og Norte til det. Thor Thompson var gjort, og Sven Danielsen kom inn kratk. Hva var så kjent til det?
9: Akkurat, jeg vet ikke hva vi vet. Vi har Patrick riskerat til karantene ikke spiller mot Torskala. Etter tog han ferdig ut, Thor manglet en gula kors til ikke spiller mot Torskala. Etter tog, vi så fist løy. Han bare lette bolt, eller til sin skunde, eller gjør til gula kors. Vi spekulerer hoksom. Til venner ikke så lett in this alt situasjon. Schon du mal hook so million thing du gera best hessen dies nastan liut du have a touch motoretla motorhobe nesta dies skala we longer hook so kretis kujera eta tu intores ja spela clean to aron lenga bolt vi adam bolto ich te karis til gula kost vi sa nu okay fuš minuter let sve noise tu finja okre minute o komain
0: okay that's what's reminding ja Alexander Jovic et touch for samrena
9: tusen takk
3: vi trotteren av FM1 er Stolager av Movi.
0: Ja, Dan, til vinna 2-0 der av Bjørtesrush, altså, det som vi så, det ser ut som at det faktisk hun har dykket natten at det er korset og tredje balter rundt, gjør dagsen du vil.
7: Ja, altså, vi kjenner ikke hun noen, men vi rønner å score flere mål, men vi får ikke flere, så
10: men trusty.
0: Jag kan också göra det skulle flyga mål det att det hade som talade att en och han upplagt det mamma lägger i Rolf Hansson åter till Rattlanek.
10: Ja, det är Rattlanek och det är faktiskt bara effektivt att åka med det får mer mål, men så jag har också över på kommande vecka.
0: För det skulle det ganska mål att säga till listan där.
10: Ja, det ska ta gamme. Jag hoppas ni är originals. Så
0: satt det sig den Arja, Johan. Det ser rätt gott ut att komma och till det är nog så fint till terapeutiska posten men tävlan kanske kommer inte eller är det så kanske.
10: Det är nog det klassiska så är vi tar bara en dista kanske och så så jag vet i oktober kan det rökt till.
0: Dan tack för det har stått samman då.
10: Tack för.
0: Ja, vi tar en dista kanske alltså och det sagt ni fotbollsspelare säger bara ja, vi fräter ett land Jan. Tack.
2: Ja, sjón nú í air and the sweet air attack chairman Gaskar Harry for out attack all just again to the Jackson Tyson Shay. But yeah. Kui especially what go you for all then so such a with kind of blue with the so but we'd sick that I on the first of boss so on to Jay to listen to you now. But on you will but order melt the out. The Gaskar I just a car you said that we that look in the Champions League last year to see the query affair but to see it so like HM FM. But if you come here this must have very much time so. Hatte pass gå mot the other one.
0: Tar det utan föran och if we look at looking at this and we see att det alltså är prika sin tid han ser att han bränner några stora chanser sen utan så då och han var så sannolikt en av sig. Jag ser så mycket att det är upp som annars spelar mig värre och det kör jag har han spelar mig värre än det. Han är sex skott på mål. Det är upp. Det var bra först och vi med kärna Jakob Olsen att han var en sån komisk dyster att det bränner så några chanser. Det bränner så rädd några chanser att ha på och hade jag någon dag kanske finns touch mål i det stundet. Men jag vet inte alltså Björstersson skulle vara glad för att du är ett skickvisning att vi kan komma här till sättning och ta visning, det ska man också också om för Habs och vi kommer att det är att ta kaffe inte är så tör, så tätt som man är och som jag kan nämna Jan vi tar bara Epstein och vi ska ha Jan och det är så att face team mittlem Epstein och skala malen är färda mövliga tälja då kommer tjejen de färre till att det är så tatt att det kan ge att det är ika stig i härbant för jag har en gav malerstök vi kunde ha sagt hans inte härbant bara det bär jag till europeisk posten och gör en boss så jag kan skända för mig det
2: ja inte i vast då så hvis man tänker efter det bort nu alltså så är det bjöster som minus 20 och någon som är minus 9 så det bär det härbant alltså hvis vi tar er jauner stig under kappens li alltså så är det vi tappt och vid det är som man ska säga att det är bättre att du bara 2-0 kommer då ja. Men så har du tappat 8-0 där så att det är ja, tappar jag kunde bli nästa större mot ända när kappen är någon. Det är samma som vi bestrem att Sean nu tappar så för att men till är bara 2 mål om hon skulle låta ha 4 mål in. Allt det här är sia på nu tar det så lite extra kappen.
0: Ja. Jag hade vid för i vill ta nästa destin och till Atlanten med Milva Johansson är sen ska vi öppna någon så ska man droppa en men det blir en kanske man till döte men två var så statt det för nu vi lutchen Johan to save this and sound be John Andersen tag Luke Jack när destin till test mig så jag hade på mig att Epstein man var absolut inte var det så vi är det snarare
2: släkt det ju alltså är John vill låta faktiskt ut vid här att Epstein var till Sean där så att säga att Epstein var så klar där att här var distan här att 0-0. Longer och longer att komma in i distan så är det viskar som är på samma tablo och bara bättre och bättre i distan hon. Och tar få faktiskt och en vart av ett bojna vägen än så läggs jag 8-0 bojna vägen. Och man också sa okej, nu må jag på samma lej bara och än så kan kanske hugga sig in i morgon vid tog. Och det blir så just nu 2-0. Men i mitten här, hese bär i månader, så har jag på samma faktiskt 2-0. Alltså 100% chanser. Alltså tar skuld och skorar på sig på annan av dem. Men NSU straffade bara ordentligt till 2-0 och ta helt man faktiskt att Disney lever. Vi har till 17-hållag ta och komma Europa bojden i NSU och Epseimor är faktiskt man har. Alla 17-hållag som man är nästan. Sjån till NSU och Östens sina chanser och sina kontramöllagar men det var ikke som Epseimor var nek raskare. Altså, det var skjøtar jeg bøtt noen, det var for skjøtar, som man sier, ekkert det inn i duellen her, og det var vond at det duellen her. Og så fann jeg så jeg straffe, og så også var det noe livet. Og Epseimor tror ikke man så hette en bomb når du tror jeg vet. Og disse livet totalt opp at det.
0: Altså, Christian Svar på spalten også godt, Epseimor.
2: Ja, altså, vi tar på ordentlig, og så sette Christian Svar på skilta i 2-4, eller ikke? tror jag att han har ju så stor giga stor chans där men han totalt tog alltså då så spalt ja måste ju bli det bästa spelaren tror jag same så då lite så men allt I allt så som man säger ta klämma skora så I even din här på så halt jag allt press där lossar ordentligt här på ett år Ja, tror jag det enda efter I Ronavik.
0: Ja, ja, ja, akkurat. Emil är svarsen I veckan, Emil var Johansson. Välkommen till Trinn, Emil.
11: Tack för det, tycker
0: jag. Nu har vi ett hårs till som Johans där ser. Så som han ser det stället med NSU och EPC. Men alltså, du själv är. Gås upp till utan. Jag vet att du fick ett kjält kortkort som suggerar att du kanske inte vill till nästa listan. Han var till Johan dessen irriterande.
12: Ja, det var som irriterar om. Ja, ja. Det var kanske ett kort, men ja. Jag hade linje att kursen all like... kan man säga vi tagit förra och tagit sättna men jag hade lugat att få känta att vunna men hade man ringt dyster mot en väl upplagt en extremalig så ja det var ja det var gott att vunna
0: alltså du, visste du att jag är en att vi så fick ett gott kors för det svinaste dyst
12: ja det visste jag också ja
0: vad hände när man är ute I en dyster man vet man får ett gott kors är det inte kunna bära att man nu split sekund inte huxar om det eller nu har vi inte sett att du fick ett gott kors där eller guss
12: nej jag måste helst inte huxa för en gång till jag så överskattar det här spelet Jag är en spelare som fyrer något sånt kontant och I duellen här så men det var inte väl att huxa och att man inte ska få ut här till så stor parsta spelaren som är men ja kanske alltså jag huxar inte när jag är här men jag är helt själv I stövna att inte vara gorkor men jag är shadowmater men ja man ska inte huxa för en gång men tjant man var ju mycket rata av flera fyr så ja ja man var inte alltid men man vet alltid att jag lukar det så det är en sån bland tänker jag
0: och själva ta alla positiva vid det stånd är att samma skutte skårar och Clement skårar faktiskt nu och just det stånd alltså rädda gott att få hesar igång det ta nu helt ändå någon han viktigaste parten av Alkapis faktiskt det är alltså den största tringen
12: ja alltså Sammy jag kom nu och han ordentligt kom igång spelade väl och Clement Eisner han känner det och han ordentligt vi att komma för sig att så det är två män som då skorar mål och skapa målstöver så kanske till er halta ett lutt sen till jag men vi tar bara kom igång så blir det öliga gott tryck
0: ja alltså jag sa det sista mål Johan och har du tunna vi med sig du vet ganska att det här kan vara att jag syns inte att fatta det så helt så rätt elegant ut faktiskt men att han kan datt kanske att han jag vet inte att han ska tweeta så här som du bytt ut men helt faktiskt att han ska ha det absolut helt igen för men
2: alltså en garanti så spyrs klämmer så var det 100% vill ja jo men alltså det har skapat så löje ut alltså kostar det blir avslutta och man huxar Tobias som rannar fram efter Man skriker in den det faktiskt I perfekta stöv och så vill jag spela examen så var det all nöj och bara så jäkla av med detta och nu sa det det var kanske man skjuter bulten I ui hjörna och så börjar chippa på mamma och sånt men jag vet inte jag hade klämmat här och nu ska jag skåra och han har skårat på näckvar som man ser och matar så han har sagt synd det speciellt och däckat normalt
0: ja man lär det nu bara att peka mot sin egen nackan och bara att det
2: är det som man måste det första målet
0: jag fattar inte hur han visste att Mars skulle inte vara här som han var till att jag huggade dem all när jag var jag vet inte hur jag sa det mitt
12: men alltså
0: nej men det att han rinner fram efter och det inte livande chanser att han kan sucha att Mars skulle inte vara rännande här som han gör maten han vänder riktigt till och han sänder en perfekt en bult I Europa det faktiskt ett extremt flott upplägg man vill säga jag var förkärlig och sånt Jag vet inte hur sånt borde säga att, men...
2: Nej, alltså, åt här var ju sedan så det är längt 18 millimeter. Ja, han skulle ha det. Vi snackar om 20 meter att han blir renna, så... Han måste börja en lukt som han ska fram med. Ja. Men det är öjliga gott, säger han till mamma och säger.
0: Och Emil, alltså nu är det 8 distrar efter. Det ser rattliga påstid ut, tror jag, nu. Och FM är det här I action nu. Det måste börja
12: det. Ja, yeah, så det det är. Alltså det allt annat är väl då jag sagt tror jag att vi lyckas vara fyra. Men jag har inte jag just det än. Alltså den vi där var åtta dessrätt så. Så ja, det är alltså man säger bara det är bestämligt jag gast tjej åtta och det är eller inte det så. Vi kommer att möta Lin hacka upp som kanske blir ännu värre och utvärd kanske ganska ja så. Vi måste spela upp några allra bästa så vi ska klara med FM. Sean för vi det då inte.
0: Ja.
12: Det gör det alltså.
0: Ja. Syste vi går det Brynjar som tar sig vid Jan Benjaminsen och du vet att en syvbund syndest och Kai tappt mot I HP och han säger vi fokuserar på Ockham vi tog sig så långt att Kai gör det men alltså det är inte alls det mamma Sean det huxar lösen och jag har inte det.
2: Jag sparar för Joyce till tabellen där som är under vatten.
0: Ja, men det är inte man man först på 3D, man får faktiskt 60 att annars där faktiskt där du in där på sen. Så där men jag också och vi snackade lösen om europeiska distance när vi vinner Sean det där från Mösa Rea Kostrich att det är du är helt skyldig för det här Johan det är ju mer skyldig
2: absolut
0: men men fortell oss inte om det europeiska äventyr ta bästa europeiska kappingar nägen
12: ja det är ja hänt i sin akvarion att det är först spelar vi i förmodligen Maltese Galinon och så färg ny det här och ja alltså vi vågna och hoppa på för att vinna men så det vågna för att kanske inte gå här att man spelar inte klack så men jag vet det är inte helt det vi har när målspärsen som Tobias Fänkar eller så så och så och svår straff och Peter skorar och så det var så hektiskt det var inte förtjänt ganska men vi vinner och så kör det så spelar Modrisen ganska jag syns bäst i Slovenien och så får jag så rekord och vi tappar 2-0 för de tar också av allt kanske att det var färre men jag tar pura vilt vart det är så time hooked det är tror jag knäna ju men det var pura alltså här allt checka eller neck checka mot men att det blev vart ja mal sista sekund och ja fantastiskt rush vill jag det var otroligt alltså det var ja det var pura vilt upplevelse och så kör inte så nu är det Schweiz. Det var väl störst li, det var det alltså, men jag hade vi vuxit en gång för god förrjön och ja, jag vet inte, man mötte ganska bra spelare som våra hackerstöje än man är vän vi har möta och jag hade, alltså vi kunde klara väl att spela vi, men han var med dessa år, alltså, ja, ja, en liten fejl så är man hinner inte, så det var stått att uppleva, nice.
0: Alltså, ta, Arne, det är en gång utan första europeiska distan, alltså, sitta, sent ju hört någon, alltså, det som hände i fjörtlödömmes mot Helsingi och sånt, alltså, likta ett land där suger stod ju att, alltså, oh nej, kan det är en så här var ju inte, alltså, det bästa sönen att han kämt till Europa, likta sent ju är, alltså, Arne, ja, för gången av första dysten.
12: Jo, man huxar sig om det till. Det tar färdigt fjöras. Det är ändå så att här på 5-0 är det att flottan säger följerna. Men jag näcker och huxar av att vi vill gärna vaska det av och till att vi vill helt att jag känner mig inte av och så får oss barn. Vi vill helt att vi var bekänt till ham. Men jag har inte sidra sig inte att huxa. Men vi hade väl lärt det av det. Jag visste att hvis vi kyrkar det så är det att fylla oss runt faktiskt i Europa. Det här står ju så högt där.
0: Man finner et hakke gear man kan
12: ja yeah, faktisk ja du må simpelthen kjente gear man gjør det liste men i halte her vi bare ja her vi man må skal simpelthen være klar av det noen til at det så kjøtt at jeg tapper noen mann så det aldri simpelthen ja.
0: I halte ikke nei skala 8-2-1 hører jeg imot WeChanger og fralik tog inn der til en så gjerne her veit men og til skala sånn det er som faktisk kom opp av Seychans Dino og så tatt er det for en nøy botten om det man ser hvor feltra akner presta om et lydde bil men lykke etter Emil, att jag hade rea kors det. Jag vet inte om du tar sådana gamla folk, men alltså, tack och du köpte inte rea kors. Jag tror du visste att du nekna in till defekta.
12: Nej, jag visste inte. Nej, jag snackade om det med det. Nej, jag var pur tjock med det faktiskt. Och i stövne, jag sa om det, alltså. Jag fick ett dalt nummer, så såg jag det var för senare. Och så skundade jag mig att sträcka bara in i attra. Och domaren, han var inte dramatiker ordentligt. Spelaren lade sig inte och hejsen dylt. Men domaren, han, det verkar bara som han vill kunna spela vi är. Men så färde han 5-6 likar till Taimon. Och flockade han och snackade vi igen. Och så genererade jag korset. Och ja, jag var sånt i pura sväckor. Men man fick inte göra svitta. Men jag var just ganska nekvar. Ekvisligare tacklingar för ju en hatta men jag tror att det är ganska annorlunda linje i Europa yeah. Ja men hatta är helt överfärd det gör det helt jas
0: ganska sällan för det små gånger till närmare så som sjön det kommer att till men jag har lucka Aknar Presta vi och när vi skulle lucka höra center om Aknar Katenter av skala Aknar så vi har kom
11: ja alltså jag hade nice tack som för att du säger.
0: Ja.
11: Alltså, det har vi chanser på att vi har en intensiv lyster. Och så på en sätt har vi inte haft en större chans. Så för skala ställ sina skort i högst och i 30 väl. Och lägger han i rum eller sin tur fram. Och här är Mörsa in i morse som är... Jag kom för en stor kors igen och kyssar in som sätter tälten av. Så 2-1 skala.
0: Fantastiskt debut man ser för Morris Heine som ja, Ishlav han har schon haft troubles att vi får spel till i NSO men fantastiskt att Skala kunde få han och kanske eventuellt hjälpa dem med att i det bästa helt nu.
11: Ja, ja, det är ju alltså han svarar styrelsen kan tälja en extra alltså tälja så en grej kan Skala till att det är en dyster men Ishlav vattar det vunnit Skala är omgad det vunnit och så mycket det blir samma så vi där till så på en 20 år Skala 20 vunnit en fällare så så vi står klara allt fast just nu så är det väl det öjligt som sysslar för Skala Aysen med Monti kan aldrig att hallen och tar ge till färre från nummer 20 och alltid upp på nummer 8 eller 20 så tar jag och jag nu då mycket måste posta läsa att jag halta det fast så var det så tjock att om man ska förstå om det ska färre än att ta rakt och skifta ut vad ska göra och färre än att jag satsar sig nu vill jag se ut och kanske han hanser fram i Alby och Kalle Barsa så in med dem
0: alltså Agnar vi sen här stöv helter så kommer Skala upp av ett kända plats eller delt kända plats sen vi är på sig med Sejans steg tar vi sig Bertus till Janne så 15 steg Norsjö Väster är näst nästa tar vi 16 steg och så är det på sig med Skala vid Sejans steg 2 steg i mitten av det är alltså ja. Det är helt av att tatt och arren men så bryr det faktiskt att lyssna att tatt och arren det är fullständigt ja, jag vet inte
11: Om man ska lära sig om för en skulle ha varit en sån här kanske om för ska ha det rätt syns någon stan och det hade ju inte jag sånt det var när vi sälja väst och så låt dem rulla så det ligger nu till att skala för jävla det var ju grej hur tufft och and just we held our for she tough on this safari on soft april hade kan ju kanske fylla halvfinalen men det är ju fyra lägger här så det är det som man stadig snakker om her en FN-chance så klarer alle fast jeg har Brennemsen som vi her som sender til å få en nye fintoppelåse så det er ganske synd om hvordan det er takt kappens ned
0: Och det är faktiskt nästan besäkert det knappt är vi i Kusiman i strun och natter vi en sikse och så visst vi kunde inte vinna så inte stå och för snacka om hopp och Kai som har en tar från det morgon som mot det app igen.
11: Men ja, vi kommer nog att hälla upp och låta det Leo men ja, faktiskt nu ska jag köra finns lagt trust där så jag ska vara score för att få se han. Det är nog ska skall som vunnit Husbach så om man tar sig något så
0: Så jag klagar på att kan jag ta bort det till. Ja, klar. Vi får året att sätta ni ut och för en touch för er. För nu är det för dem. Ja. Ja, alltså vad ska man säga? Johanna, en gava som till via Geva. Den matchar allt den.
2: Ja, ja. Allt när vi nämnde då i snö här. Nu har jag sidan och att jag skala er av er att skriva som man ser så allvarliga.
0: Ja, men nu hade vi ett älskriva tajer faktiskt. Nu gick det inte. Det var så time on. Nu är det Paul affären. Och så heter det helt knappt. Och i början av kappisen så var det AP vi snackade om som vi köpte livan chans. Det är inte tajer i en omgavan land som tar åtta problem med Rishan. Vi tror inte just det, John. Alltså, man vill stå av oss
2: kappisen. Alltså, vad ska du haft? Att det är jag alla årene att tøyre er og øljer og buster og tar vinna tar øljer viktig dystner der stor og dystner og så kiksa der vest i vavn og ser ut som altså få 8 stimon skala eller tappa det har haft øljer det er ikke trobel til dystner det er semnes i øye altså visker akkurat som at det er Och jag tror att Kappinger har så missar Wuchinger stig mot åkerna att ta emot Lina som är i botten fem här då särskilt jävligt ofta att tänka döma henne så i och HP och KAI det är feja faktiskt botten fem det är man så inte säger i år i mån tid andra år men nu tar jag spelar som håller så styrka till 20 år så det har varit till att topplinje här har faktiskt halva botten fem med va men Wuchinger alltid kjolta att vinna mot HP och i Gondadelle så där tapp med oss i Västra han och så det är akkurat här som inte är ordentliga Wuchinger är bara plås men Sean, this is actually leave the airpoint och vad som ska hända men tar stand då och jag har inte näkare grejer klara att tippa till att touch med det där 5-0-3 till det tvär till skala till att Simon Jörgensen är väck man har stått för 70% av Atlemanja skala
0: ja,
2: Ja, men det måste höjna ganska ombarst er hans saker ligger där vidare.
0: Alltså, Emil, en kappe just nu bara att jag blev så slågat på sig kappe just nu och jag vet inte hur jag ska börja just nu. Kvart är årsöken till att, alltså i fjör, till mistet, jag vet inte om du mistet näkast i fjör mot botten femma. Alltså, kvart är det som, ja, till det har tagit mot skala, man mot i AP och har ut i Arjun och här är vi också annars till dess. Det var skalas på det jävla som utgjort för den här. Alltså, vad är det som... Är du några förklaringar?
13: Jag tror att allt är blivit stärskare i halta. Alltså, botten är blivit
12: Alltså jag hade öll in er ölja väl fyr och fast go. Och sån det kanske är kaj i slugat om det än sånt där och kvar här är men jag hade bött stöjer hacka så mycket näck faktiskt och ja, det var nog stått levaxt, hade det. Alltså,
0: ja, ja.
12: Alltså för man vet inte hur man känner till den här kandist. Alltså det är... Det var fantastiskt vaxt det att jag var inte jag stod lite jag ska hitta att man vet läsk att kan inte jag hade bara linje på stäck det hade vaxt.
0: Ja man visste ett annat steg kan se vad vet jag också något för att man forwardlandist i fjör och en så spelade ut mot extreme med dem så att också där man visste att den så prova något för vinna det
2: där. Men det får jag 6-0. Alltså det är också såna distrikt i fjör då man sabbat han matan.
0: Ja.
2: Som jag minns på att man är inte pejlig av mötter upp till. Alltså, kjallt om man... Kjallt om det är alltid jag som man säger favoritter kanske till distan. Men jag hade att tänka döma när jag såg att Lysan öliga väl det. Här när jag såg att jag började 2-0 av... Vi fjör heter vi var distan livor. Men jag säger att jag kommer bultran i natten 17-ålder. Och kjallt om det var att man såg att jag kommer till statuk i natten. Så det verkar akkurat som att... Jag hade lin i bättre kipa i år i mån till kanske några andra år. Att jag standa bättre, alltså jag ska säga, inte ens så är jag gav i varje stöd. Det är ens så är jag gav i näckvar. Så jag hade det här öliga gott ut till näckvar lijon. Självande till er och ankar hoppar som är öliga tunner och vissa ankar manglar här på så viktigt att det är öliga näckvar. Men... Det är öliga spännande. Det är inte det som man säger att ett liv är läxan för här ni gör. Alltså allt är bara oj och en trunka och i ja, topp 5 och bort 5 kan man säga på den måten.
0: Alltså är det inte eisen till att virringen är ganska synd. Alltså det här är inte någon som virringen som du har hört ganska i fjör. Kan man säga att det är eisen att okej, nu kommer en soja vid tjänar på att skala ett klagsvik, men det lägger vi så vi provar alltså att förrätta
2: ja, alltså jag hade det här, jag har pläckt vad ordan är på det jag gör, någon som väster vinner med du kan i klagsvik, skala för en jaunlög
0: i
2: klagsvik och Kaj har ju inte tappt och kvart i mitt sjukdist där Arnold Sylvester däcker och knäckar då. Så det är ordavilt och så är det inte faktiskt halva där jag har satt när jag stod i distan här nu. Och nu har det tappt mot Harp och i Klagsvig.
0: Jag hade akkurat jag som distan med Arnold Sylvester och Kaj. Jag hade faktiskt att det är perfekt döm i att man automatiskt undervärderar sig inte till att ha vunnit just Arne mot AP som vi är. Sint var på i det bakgrunden att en AP-lagare finns ju kort hur det ska nog stulja och då är det Arne det här i Norsk Vester och det är just det här stora men så får det knappt trus till att säga så är det knappt upp i en 800 plats ja och här huxar man jag kan umynda mer att hvis man är kajert så huxar man igen vi skulle lukka avgränna det step by two up men alltså man undervärderar att det är inte automatiskt som ganska gerat Norsk Vester på den pandan
2: ja och det är säkert att det är på att kanske te luck nu urslutin det såste första scenen jag hever ganska värd till att Ockrams lin och här var undervärdera vad ska vi spela ut på det här till att det rullar vidare och rullar vidare just nästa omfär så här du kan släkt inte göra så här mår till att du kommer dörjas nej
0: ja du ja vi har så spekulat att runt det här men alltså jag huxar lika Emil alltså titt ta ser som nämnt ser väldigt gott ut du tror att det är fantastiskt gott kappingar och jag kan så lika säga syndrom hur skapningar är det där är det också kvar 20 tar vi det i oktober man vill du se det där bästa skapningar
12: ja det är alltid det alltså i förhållande så i fjör och ta checkas väl men jag har alltid blommar alltså jag spelar ju alla tog nu och sånt tätt ta blommar att mats bättre men jag har alltid snitt blommar ganska mer vuxen som spelar alltså ganska mer byggvind, bankamata, mer disciplin och kanske jag synder klagare till att jag kanske finns mer färring och ger kanske inte en bortting som ganska ångte för er illa ja, alltså sådana batna-fejler är ganska rota här sen du väck så jo, men det är det stort till jag har särskilt att vi är så gott alltså, tjan lär man bättre att det ligger gott det är sig kjalt så jo Jag har alltid varit stått lite och ja, vi är bara spänter till Gwendis så det är vi glädjer oss till det snarare.
0: Vi har en spurning att säga till mig men Arn kommer till det här till. Ska lycka få Aknar för en senaste ferie till Aknar. Ärsta vi Jakon? Aknar Pesta, ärsta vi Jakon? Jag har ju den i bakgrunden men jag lycka av det inte då.
13: Hallå!
0: Ja, hej Aknar. Hör du Jakon?
13: Hej!
11: Ja, og tar av kost, altså, tar spela vi, altså, Mari Jakob og Johansen, Norena, han som har framme, men, må ikke gøre, alle finnes jo skatt, altså, trusk, og fortsatt å baste inn i bossa enn vi kvalitet, og bare nå sender han baste til alt til Malsberg og Janus og Litter og innlegg, av Malsberg, så det faktisk trusk, Nei, faktisk så jeg maler, jeg husker ikke å skaffe en chance, så jeg tror på seg at jeg lette skalje, og skalje som er ekstremt tenter ut til å få etter i hus.
0: Så du venter, hvis du selv skal møte at skalje teker deg?
11: Ja, men det var da ikke bare at jeg husker for jævna, men jeg skjønte at jeg skal bare en stål til, og da skal jeg mene deg bare sitte, jeg kan være rett til landet, og skalje, så jeg har ikke ordet henne bare nå.
0: Agnar, takk for det etter forhånd, og så får vi se om du sitter hva til Entalia. Ørstlig det. Berer. Emil, hei, en sviste spørning til deg nesten. Til tørskommende landslagssiden nesten jo. Vet du hva han om at vi har vinn jo, når det hester kommer nesten?
12: Ja, så han det. Altså, til man er ambisjoner, og landslaget er størst man kan oppnå som førkvåpaller, da jeg bare nå. Så sjå han det, men jeg har ikke å spille her, og landslige klasse, jeg vet ikke om jeg kan det klasse så godt som nå, så det blir ringt, men sjå han det, så langt som vi ligger nummer ett, og i forskjell vi har spillet vel, så man kandidater går for det, så, ja. men det er også ikke noe om, jeg også spiller om, ja, bare spille og vinne kvendist for en sånn, så skal det nok komme.
0: Ja, kan hun da hva det skulle spille til han, så jeg hadde min bil, da var det. Det europeiska programmet var det skulle spyr om, det var akkurat det. Ja, det är gott att säga det här. Det är att, det var en ex snack om det, det europeiska programmet. Det är inte lojna att det är något trött bein. Skulle man just det, när jag övrigt sig, eller som det är nu?
12: Alltså, det är så inte problem med det ordentliga. Så det skiljer väl också spelare ganska...
0: Det är du för grejer kors,
12: ja. Ja, det är kors. Jag är kors spelare, så... Men alltså, ja, alltså... Han är sin tur... Alltså, jag skiljer väl boar och sojer, men alltså... För mycket vidkommande så har jag alltid bara stått till det att släppa spela tvärför och det tror jag för vikna. Det är alltid fantastiskt. Alltså, jag är så inte bara påstått att man tar blodsträve och att du ska skifta ganska mitt till en hita och konstgräs och vanlig gräs så slutar ganska på spelare som är kanske inte äldre och sånt där. Alltså man kommer inte att spela 100% orsko kanske, men så må man bara finna ära vi på att börja klara det. Och till en passe av att komma högst i så må man bara simpelthen bara kanske bryta att ösa till. Det är alltid fantastiskt. Du får pengar på sjur till vi är och upplevningar som du inte först annars. Så det är alltid fantastiskt, ja.
0: Ja. Alltså, men det är att det är en helt annan lyster att hårsvetle mot i hapet.
12: Ja, ja.
0: Alltså, visst är det inte spart det som du tjur mot några öron. Alltså, det är inte lögnet du i.
12: Ja, alltså det var otroligt. Jag var ena som inte är spalt här vägna. Jag är fallet med
0: folk,
12: men ja, det var trött, det skilde mig väl. Så spalt det då hösten och kom hem lejer där och spalt det smånen där så. Ja, det mest är första tummen var vi väl vid, men här var det inte ett år, ja. Och kanske skulle vi bara sagt det, vi tog en jävla ägla, ja. Och så var det nog till vi det, men... Ja, vi fär alltid för att vinna och det händer att hade jag kärma lite så det ja.
0: Är det sant då, ja? Alltså om det här skulle man göra något över sig?
2: Ja, så kör man det. Alltså det är man kan som Emil själv säger alltså Stanfield är ju vänja om man tror sig det vi låter så det har stått jag spelar dispat han mot han men så han man ser inte att det är utifrån att det är europeiska boy in the blue också tungt så det är men Peter Knudsen säger det är något så gott vi Emil som man tar sig via för mycket att det är rätt han säger vi där Lars Lars Nick på Jerusalem och Östen just det vi må lære om, altså vi vil ha klokere til Disney, at man ikke bruker alle orskene. Altså man sier, man må huske sin annerledes, at det enn så gir vi verdig til lige som kanskje er mest i Europa, og sier noen det, men det blir gjort det første evigheten som finnes det omfører. Så man omgang du faktisk prøver etter ordentlig minus korona, eller jeg prøver for det omfører hvor jeg er i røver, og ta verden sånn i Aberdeen, og blir så helveire av hvor jeg er nede, men Så det är en helt nytt server för en så jag kommer select Europa och som man måste logga in och som man säger Emil som har tappat 2-0 där nere men jag hade väl sen så jag syns det häpnade vi så såg man kanske har tappat 2-8 där nere till man hejar en 3-4 och så stämmer det står över.
0: Ja.
2: Och man kommer fram om 2-0 och man huxar exakt så jag wow hade det om att det det är så galvest där men ta bara logga in bara akkurat som det var skratt. Nu tog de omsidla och säger och så var det öliga kynisk på dig bara där men, ja. Men alltså Europa äventyr var fantastiskt jag vill absolut inte vara där för åttan men ta skrajen blir så tött som man blir så är spurningen kan man tälla vad de kan mata men är skiljen som vi minns i röstna till en som inte är Europa hur skulle det ta i Sverige för att inte spara dessa två veckor så att det är en flört som är en öliga rinka gröja
0: jag ska lägga här så säga att Skala vunna distant 2-1 av Wichinche så det lockar till Tickham Boar det är säkert klart det är inte att säga att det är inte
2: Lars Höjn, Lars Daxos Lager
0: ja, akkurat ja,
13: det är
0: rätt gott han har med oss att vi har Tickham Hesefjärnar och Aknar är i Jöknån han är framme i Jöknån, Aknar
11: Ja. Ja. Alltså, jag känner så att det ser ut att skala till att man spalt, ja, nu var det inte allmänt, men det har spalt väl ofta med att

0: Origin ute i Arjun, och vi ser Sean Defran, Brynjar, han blir stater här. Och så är det nummer 3, Hape, tar 33, på 36, 4 plasset tar Eisen 33, nu är det Vujinger som är 15 plasset, vid 32 stion. Nummer 6 är Ape, tar här var 23 stion. Nummer 6 är Epicemur, tar här var 16 stion. Skala det var 8, tar Eisen 16 stion. Och så är det Norsjö Vester som är 19 plasset nu vid 16 stion. Och på 8 trus är det 8 vid 15 stion. Håll det upp alltså. Fantastiskt kapping. Och Emilia Jonsson, jag tackar 24 år till vi i Hesfinnar.
1: Ja, tack så väl.
0: Och tillsammans med det här, Johan Hansen, tack för det.
2: Man kan lugga sig i ordet så att Jakobsen var en omgående i en dist så lojkar vi skala, men första vänjar till dist så vänjar vi när man lutsar just. Det är också platen som jag vill.
0: Ja, 100%. Ja, det är fantastiskt där. Och Ari Ellensgård där. Vi får tacka för det här som är när vi kände att vi är tre och håller att kommande sondag skulle vi resten kände. Frutja dagen och i morgon har vi kände det stund med den AB och KOI. Vi är inte kände vi är när det är samröver vi Elias och Dr. Göte.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
4: Jag tänker att det fotle upplevelsen här i förrån i Hesfer, Lentish, Mjörska och tur, badtur och allt det där. Hur svar det?
5: Ja, det var en trubel fär. Jag vill säga om man blev som bench nu, om vi tar för Lenta. Men helt visst Lenta vi hit och vi har haft några gårdier. Det var gott.
4: Ja, och upplevelsen av spelare i chatten är i Akyblos i Hesfer. Viktigt att vinna i Olaus nu?
5: Ja, det är inte viktigt. Nej, det Nei, jeg har en veldig god vendingsstrykk. Jeg har et veldig godt lederspill. Det er veldig kjøtt. Det passer veldig vel, ser man. Og han pisser jo på verden av kjøkken atlantisten, så... Ja, jeg har en veldig god vendingsstrykk. Og Eisfurt her, så jeg tok mye bedre linje veldig veldig.
4: Sint Arvus Lein og Jvenjern, og sin alles konsept. Hvordan tror du det hele?
5: Jeg tror det vel. Vi røyner å spille sin kjøtt der, og det passer meg så vel. Så jeg er vanlig at spille kjøkken bare for å bli enda bedre. Man ser at spille kjøkken er veldig godt til og til togjer disten kom till slut av allt så vi tar också ska få in på sats.
4: Jag undrar om det kommer den här och glädjer sig att det först slås jag läs.
5: Tack för det.
3: Vi trottrun av FM1 är Stolauer och Mov.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyr nu trä i vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvärsland i färg och näkrantor. En allt jag handbollskapping här hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp her gang mest av events.fo. Distapatchen vi 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av distapakken. Stol av Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.

0: heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
1: En av största och bästa dockböckna i danska tonläggarsövna kommer nu till följa. Nämligen D.A.D. Det här blir vilt under storsligen omstövning kan vi göra i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisiet att hela ner om live framförsling och med till storheten kan du nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest allir förrige känner. Detta blir utan liva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens vägkassa festival. Sådan kan vi ruka det. Köp ägångmärken nu och ägångmärken.fo. Tui bit kun vi vissu sia a hetta veri bitlare en nekandu.
2: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit luidi sindu meira. Sona Plus. Eit luidi plus i gerandestenum. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om treidnar a fd.fo.
3: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vid av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Fra portalen nå. Nåts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från åpås för att du stöv och samband av sjönån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan i haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tanglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

sexy people. So

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Lejardag, lutsen august, vi är vidare i Atterkarmer om allar helst Heimsins vägaste festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. Og James fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres, kvønn halvann tøyma, Atlandet og Nottmann. En som nåt har bussar köra beinleis till havnena efter festivalen. Så heim ska ta locksläppa. Oavsett klockesläpp. Sitta där, ägarkommersie ute. Ja, ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra av. Vid Norrfestivalen 2060 är större än där kan ta.
2: Vill helt ur häva fri. Det är okej.
3: Fra portalen. Nåts løsninger blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
5: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, lotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavenshel.fo eller av telefon 35 45 30. Venshel bilrøkt.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
1: Det var tærlig vildt jo. Sittes i samband med gullutlugar. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timbre, etter træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gullugluggar. Tofta check 2, du får en tjejiste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövarsåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa i det. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Vast du av att Safari Transport kan bjåa flygg, cykel och körflottning till avgjör. Safari Transport. Ta nästbäst, inte är gott nog.
2: Jensen Madrasso från Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommeste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichen.

0: Morgonfrotteren av FM1 er Stolauer og Movi. Så sier vi hjertelig velkommen til Beinleis fotball til FM1 enn en affær. Og nå det femte og seneste dysteren og nøykjent av omfæren noen apeteker mot hva og inni i vika av Arjun og senest var det omreppe at ape vann hva og gjerne til 1-1 og nøykjolfensens 20. Minuttet. Og Karin Fransson Mauer Brynjar, og visar hever han Karin Nilsen, fyrvrande AP, HP og B1-årsleggare. Kjørs vel til bare.
1: Jo, takk for det, ja. Ja, her ikke som starter til AP og KOI, det så nøytjende omfær som fyrir gang, og ja, hvis jeg KOI skulle jeg, som jeg har fyllt opp i NSOI, så det kommer med en sikkerhet, ja, til NSOI tar, som jeg har tar Gjørtus sinne skilte, og vunner så en dyste mot de bestreime, og ja, altså hva en diskar jeg held nok få ut, ja. Det et Apel som har 15 dager kvult, og KOI liksom over i mesterdeltene og over Europa nu, ja, en 4-5 dyster i mannen, altså, lykker vi, så det var så veldig spennende å optere 4 måneder kanskje for Apel.
2: Ja, det var spennende. Her er jeg så over å være utkvult, så å si, og og hinner ta motsatta ja. Men nej spännande, gott väder. Fantastisk fotbollslegend kan man säga. Så det är spännande jag vill.
1: Det är väl så spännande. Alltså det är ett Apeli som är 20 destrar ja, har kvar. Inte tapp mot i Ape och senaste Ape var han väl 2016 och tappade han ett upp där vunnit och så lovar jag en och Vujicali till mesta del. Nej, alltså tappa FM mästar 16 och snoppa det väck från kvar. Ja, spännande att det är några liknande som det.
2: Ja, ja, ja. Det är det. Klara där det är Astrid, det är så är det större mål att köra en roja för att stäva tog. Så det är för att lycka.
1: Men så kan jag ta största ettlöv fisk till AP, så det är Torsten Skalemal, Daniel Danielsen, Bjarke Nilsen som är Lisebergare, och så är det Luka Örstedt, och så är det Ragnar Skala, Brian Jakobsen, Jens-Erik Brun, Søren Nygård, Jimmy Abdul, Jon Steinkrunsson, og så det her Åbole Moses. Og det også frem trutjar brøytingar fra senaste distrikt da det spalte imot Skala ta AP vannet en 3-2 seger. Det har kjøpt malverja. Det Torsten som begynner av støtling, senaste vet Råe. Og så det en Lukas Ørstedt og Søren Samasen som kommer inn av Håp og Neisnes. Det har kjøpt en trutjar utskiftningar av start 11. Och så är det en Sjurur Henriksen som inte vi och så Karl som skiljer län så över han.
2: Ja, ja, han fick en stöjt i sista distan och skala och bredd nösen.
1: Och bredd nösen, bredd nösen, men vantade över han vi nog så kött att.
2: Ja, det vantade att det skulle ta två veckor till, ja.
1: Och så är det så KOS Ali till Nikolaj Winter, Kristiansen Wall, Gaston Irene, och så är det Mansur Sinian, och så är det Daniel Johansen, Otne Fredriksberg, Paul Andersson Kleskar som är kapten, Dalisibare, så där René Shaki Johansen, Philip Rappak, Erland Hostad, och så där Johannes Karlsson Danielsen och Jitler Rolandsson Sørensen. Och det här är alltså just touch of breaking här och ser mig så har det här isen brått malverja från senast att det tappte 0-2 och emot i HP. Det är Nikolaj Winter som har kommit in nu stegen för en av ner Marsk Fabricius Jensen. Och så är det här isen Denis som är förna Bonchon och infört här så går se Daniel Komon och så suttit här att en René Schacke börjar inne i det här för KOI och så ett en debrito som inte vi men jag vet inte alla här vad det är vi tog men han tror inte vi det är en debrito som startar in mot HP men här så akkurat börjar Arjun här är bara 6 sekunder för honom KOI har lagt mig så där börjar han langer ned halvene til Ape. Ape røyner sammen opp. Men KOI fanger han presten atter for fjætteren nå. Da kører han så atter til malverjan. Nikolaj. Han kører han ut mot høyre. Høyt oppe mot Hostad. Han ender så helt her atter. Til malverjan til Ape. Torstil Skala. Kører han ut av høyre til Jimmy Abdul. Jimmy Abdul vil en langere sendik frem etter. Røyner å finne Jon Steinkrusson. Så kör han till Moses och till sin Luka Örstedt som rönnar för att Moses satt den i egna halvet. Men han försöker så inte att inkast. Det blir inkast i stället för det till KOI, det är Daniel Johansen. Daniel, han lever i nedvisar, han är inne i minibank här. Han väljer att kasta fram ett dörr mot Filip Brackback. Filip Brackback och Luka i duell. Han bevinnar där. Så langar han långt upp i luften. Bjarke Nilsen tekar han väl nyår. Men missande fejlar Stövelsen åtte som skjuter på Malle. Torskjell. Han har ikke vant jeg fjer, men... Men jeg fejlar Stövel til AP. Jeg missar bolten så högt opp imot en kålige som... Ja.
2: Ja. Ta röjna spela och så det är vant nere där man missar nog spela. Här alltid det var Bjarst som runt jag tagarna dribbling istället för bara ta trycka kvar en vecka.
1: Ja. Så då måste ses så vinner sig här ett inkast till AP nog så mitt av Vettelland. Det är Luka Örstedt som ständer klarar. Ja, så måste jag ta Luka. Han har haft ett öl och kappegar till AP. Alltså, han har nått assist och han är näst främst i snedare assist. Rank, alltså först ställt i löten, alltså han hever ett år för sig.
2: Ja, fantastisk spelare. Han har gjort öle gott. Samma vi flera gör om inte.
1: Man kan inte pilska ner, kan jag alltid att Apple och klarar sig gott i ställt nu har. Men det är så kallt, ska jag färra Filip, så väntar jag spela helt ut av högre till Johan Skalds Daniel, så kommer det högt upp av halvan av Chappie Eisne. Han råtnar vi sig, han tänker in lite självårs mot Filip Rappak. Här lyckar vi, han blir häckstormen, Apple får ut av borstormen, inte ur vandalaj. Daniel kommer vi igen, nu är hon i läge, Lukas ändrar i mittlån. Han får inte ut av borstormen helt, Röjna med René, så Sinjan. Kipper han helt ut mot högre här, åttende Fredriksberg, lägger han till Johan Skalds. Och så är det lyckar vi, att han kommer koppäggen för det. Det har blivit blockerat. Apefoan borstår. Nu är det inkast till KU. Här väljer jag Blaggan Lattor till Gittla Rolandsson. Så det är sin här Gaston som spelar in i Mivärne. Samma vid Gittla i det. Gittla Feran spelar åttna. Så kommer långa bollen runt och finna Potl Kletskär. Men Sören Nygård rotar vid Rittla Rönner. Hette han borstår Vandalaj. Kaj samlar upp och så kommer AP RSF-re få fjärdrun hon. Så det bjärs så röjna dribbla att nu en jag äckning håller vid en färgare stöv med missan. Och tar missan så ägstne. Åttne Fredriksberg. Röjna så att han finna potl. Här kommer så AP mittlån. Jimmy Abdul. Ut av högre till Luka Örstedt. Till Ragnar Skala. Fyran. Så här har han Luka Örstedt att en ivel appear. Han vill själv vara kommande halvan av Chikaj. Röjna spela att han Jon Stamkersson. Men så kommer han till Luka. Luka är öjla tjotor. Han vinner så att hotna, att det är öjlig sprint. Här sa man och Luka, men öjlig fyr.
2: Här såg jag att det är så högre synna till Apple som är vid störst punkt att han gör. Ragnar Anskala och han och Jon Steinbjörnsson var i här. Men Luka, ja.
1: Alltså, jag hade nästan, han rann en 40 meter full speed. Fick alltså Amasiken här och han har varit ut och vansar ett hotna spark. Det är fyra minuter färden här in i vika Arjun mittlån AP och KU och det är 0-0 mittlån HCB i linje. Det är Hotna Sparsk och det är Luka som ständer klar till att täcka det. Attra AP är färden in mot Malsrykene. Han kommer till Ragnar Skala och så Ragnar Skala in i fält nu. Jöden lägger sig med helt att han småses skallar. Bolten också laser. Ta fyrt kjörda rötta borster KU. AP är lycka vid att komma till åker här. Men så Fålar så ett målspark. Jag vet att en målses runt i ett så halv sparkan innan du vandrar lag. Men målspark KU. Alltså man ska täcka sig här i första fem minuter så hade KU här och vi har synt om man har vid bolten. Men alltså det är inte ett Apeli. Man följer inte ett Apeli. Inte vi till vad vi gör i det nu.
2: Nej. KU har haft bolten det mesta men det här är färdigt att få fjärdsson och få några äldre att sitta. Apeli.
1: Och så är det Måse som glöjer mitt av vötlen här. Det verkar som att vötlen håller. Och så ja, kommer han till att tackla Filip Brappak mitt av vötlen här. Så han skjuter över Oa. Han ser ut som han trackar skarft och så glöjer han i nöjan. Men spelet så sätter igång det då. Sinjan innan mina till René Schacke. Vi är ute högre så är till Johan Skalsö Danielsen. Koran, att till Gittla Rolandsson. Gittle, trettjende mot mine. Vi har lagt han helt att til Debrito. Debrito og KU spiller inn i ekte halve akkurat nå. Åttende Fredriksberg, hever han ut i høyre. Legger han inn mot banen til Gittle. Spiller han fram etter til René. Han venter seg. Så gjør han en sånn chipsending ut i høyre. Jons Kalsø, fyrt fjatter i noen. Så kommer et kjøtt innlegg. Jens Erik Brun kommer i midten her. Og så røyner der ut av Borsdor. Og det blir øyelig presset i KU. Jeg presset der ut til en innkast til KU. René, nei. Åttende Fredsberg tekna kjøtt. Filip Brappak til åttende. Og så til Johans Kalsø. Da finner vi alt hvordan han ute i høyre. Johans sitter en, tveir AP-lagere som er som gjør Vi vant det här och vinner så här sen hotta spark till KOI alltså. Johan ser ut som tar sig ut som det där runt så Johan ser ut i högre.
2: Han ser ut lovar väl för det. Men Apian är tar ströjast öjligt alltså. Vi att hålla mot oss.
1: Det är så kul att Fredrik Berg så sent du klarar vi hotta flatje. Alla KOI-lagaren kommer högt upp här. Men det är bara en som är inne i masryggene. Att det är så sånne. Så kommer han tätt in mot mannen. Daniel, fer rotta borster ur så ser vant alla. Bjørn Nilsen, Lise Baron, Heldur bolten og Chas her, tett at her. Daniel pressar ned John. Han slipper vel på skjort og spiller Ragnar Skala til Moses. Så Bjørn Nilsen som er han atter. Han får han dribblande bult så ikke kåle lager. Finner Ragnar ut i høyre. Og så vinner det seg etter, kan man si, innkast inn i ekken i halve. Nok som midt inn i halven til AP. Men det ser jo som at Bale inn i kåre på høyre syne, Chas her.
2: Ja, ja, det ser så ut, ja.
1: Men det är en öjla stärskar högre så kan man säga.
2: Högsta, ja. Åtne och han är ute, ja.
1: Svape, som inkar sina mina, som missar där bolton. Hostad, hev och bolton, drever in dem mot mina. Blir väl pressad av en abbelaggare här. Men fer han ut av högre till Jans Kalsö. Han läckar sig ut till Gittla Rånason. Nu är alla kajlaggarna kommer ner i halvan till Ape. Vinnar sig en högt, ett inkast högt upp i halvan till Ape. Kaj. Kasta. Langt fram ett hörn mot Hostad. Han lägger han ner in i 16 meter nu. Så lägger han till vänster bein till Otna Fredsberg. Lycka med en släppetakor. Men Jens-Erik Bruno och Abbe. Och Abbe ska Otna till att släppa till skott där. Och så vinner där sig ett inkast. Abbe. Det var inte spela en kött och blev så blockerad av en KOI-läggare. För det av till inkast till Abbe. Och tar täcka sig eisen tog över tog. Det verkar som att det täcka alla dessa skunden till kunja.
2: Det var inte skunden till Lanna. Nej.
1: Ja, det verkar som att Kali som är mer och mer av bolten.
2: Ja, ja.
1: Lätt jag inte trusta upp i lötene. Jens-Erik Brun kastar han långt fram mot Brianne. Brianne röjner att snitta han vågar mot Jon Stankersson. Så det är Kali som får fjärder någon. Så är han att här att sända fram ett år. Jens-Erik Brun för skallan ut till inkast. Inkastet till kötta Kali. Spelet av sina mittlån här. Kali, Gittle och Debrito. Inja central, Mivärn är tjaa. Tja, Kaj. Så finner han Hostad långt framme i mittelkjetnar. Hostad vill vänta sig här. Tackar Johan Skalsö Danielsen vid sig här. Och så kvar det efter runt. Gittle. Gittle Lutz inte pressar här. Spelar han med en eller en i tjacket. Ut till Johannes. Och så tar Otten Fredsberg som centrarna förallega center ut i höger till Hostad. Hostad. Så kommer det läck. Och så tar Måse kommer med den här. Men hotna spark till Kaj. Han släpper öjla lätt att jag någon vänsterna chape. Kaj.
2: Det spelar vi alla. Det här var vissa som var tål. Ja, spela.
1: En, två nästa gar och så är det alltså, ett, två och så är det där fram.
2: Fax för nätt, ja.
1: Ja.
2: Han kom där att lägga hotna spark så.
1: Åtna ständer är öjla laser kvar fram för bollen ut i högsöj.
2: Och han är alltid så farlig vid sina hotna spark. Nu är det spännande.
1: Nu är det om han skjuter han mot malen att han skruar en bolt. Kjem så nu, det kommer tett om alle maler, og det lykker vi at han får bænt opp om å male, men det ser ut som at Atlas har skåret et hotnadspark i det.
2: Ja,
1: altså, det er det for han prøver det.
2: Akkurat han heter ikke noe mas.
1: Maspark til AP. Her er hver touch med Notte Farner her, og Arjun, mittlån AP og KOI. Her er framvis 0-0 i mittlån AP og KOI. Et AP liksom er en setaplass, og Arne er resten vi tror ikke hos Dion. Og det er et... Och det är ett KOI som är av öronplåse. Vi är 34 stion. Och så är denna soj som är framme för det här första plåse vid fjörde. Det här är alltså spaltdistron fram och undan. Det är så senast distron i sin omfärde. Så det är AP som kommer helt upp i sista träning. Och så är det en läxion från AP helt attast. Här är Ronjon, det är Björn Nilsen och Jens-Erik Brun som inte finner någon annan ute i vinstre. Det lukkar just, men här var sånt i att stångt till AP. Maspark till KOI.
2: Väl spalt att komma fram till att det är.
1: Det här verkar så ägstens som om att det är ett att köra AP affär i det här showtallet på Staröjna.
2: Ja, ja.
3: Och nu är det fotboll över Teska med Röjra att parkera
1: KOI. KOI. Maspark. Det är som man gör. AP som vinner så här ett frispark mitt av mine från Asparsen till KOI. Måste steg där till Daniel. Så då börjar det till Sören Nygård till Daniel Danielsen aftur. Her bare Søymakker inn i mye verden kjap i det. Spiller ut av venstre til Jens Erik, og så til Bjørn Nilsen, som skjer Søy-skift fra Luke Elvering til Jimmy Abdul. Legger han ut av høyre til Luka Ørsted. Tog Ørsted en langka i Elvering inn i halvende til Kåøy. Det bryter kommer fyrre her. Og så det er Hosted som legger han i Filip Rappak. Og så kommer Måsen som mittelen til AP. Vinner han så atter fri AP, Brian Jakobsen til Luka Ørsted. Det er rett vei. Så Røyna da atter ut i høyre Søy til AP. Men Kåøy kommer i mittelen, så det er Åtne Fredriksberg. Til Pott, han legger med hælen til Hostad. Så det er til Sinian, Daniel, Filip Rappa. Og så kommer Luka Ørsted til midtelen her. Han kommer så helt at til Brito, så fyrer lagt han i høttelen, at til Maver, han kjør Kåøy. Nikolai Vinter, til De Brito. De Brito er langer i alle ringene mine mot i Hostad. Legger han ved brinkene til René Sjake. Hver vei han, så kommer Moses en øyelig press her. Fyr. Så kjører dere hvor han innkastet her. Enkastle Kåøy, det er ikke. Så da heine vi og dagsens domar i det til det stån. Da kvöldsens domar i. Og vi at det ser ut som innkast skal tekast om at det. Fra Kåøy, Daniel Johansen. Det er så lite spjallstopp her, jeg vet ikke ordentlig hva det er. Det är Moses och Heine som snackar här och fjordomarna vill vara över här
2: hästen. Jag vet inte om man väntar in i skolan.
1: Jag har också akkurat inte in i det räckvärsta och skolan här. Det är som också stanta här, men spelar jag så sätter igång detta nu. Det är Malvarion Chakois langar fram med på Portland. Snittar han vore hos att vi hade någon och sitta lycka vid att han finner åtna Fredriksberg ut i höger, men han kommer Daniel i mitten här. Inkast ut i vinstru i högt uppe till Kåøy. Daniel Johansen. Så kommer han vid inläggen om en fyra mot Pott. Jens Erik rotar bort ur. Så där René så samlar upp. Skallar han ut mot ur. Åtna och så en fyra ett och hostar och så mål! Mål! Per Arton. 13 minuter är lagt ur här. Och kvart. 1-0 till Kåøy mot AP. Ter en mål från Kvarsner. Från Erland Hostad som fick en boll från Åtna Fredriksberg ut i högre. Åtna Fredriksberg vid första upplägget nu i stället ner. Alltså han är ja, så synd att nummer ett vid upplägget just ner. Just ner och Arne och Massa lät ner.
2: Ja, det var ett gott upplägg så öppning. Alltid har högra på en näst. Det lyckas mig
1: inte. Ja. Det var ett väldigt gott mål. Alltså en skallare som kommer från Pottal dit där vi är ute av högre. Och så... Ja, bollen nämmer sig en gång till... Vötlun har en åttne så lägger han in för hjärtat till Hostad där. Och Hostad stämtar du öjliga fröjer in i sexhämmerna här?
2: Att det är AP som hej tror på att få andra. Han har spelat skulder för en vecka.
1: Ja. Verkar så här har öjliga tro på att vi har rottat bollen väck på den vägen här. Där får han inte långt ut än bara inte vid halvmannen åtta för sexhämmerna här.
2: Kan jag klara att lägga press så? Tänk dig just. Då står han först där. Jag distinerar.
1: Så är det. Sätter igång dator. Jimmy Abdul ut av höger till Luka Örstedt. En av mina. Till Sören Nygård. Missar han. Och så dator Kåøy som kan färra. René langar fram ett mot Pott. Kläskar. Och så Luka vi har maver. Och plus slutter han sin egna bolt i här. Men han finns så fjärdare innan. Bolten för så att säga vi synar i även honom. Han letar fjärra. Verkar som Jimmy och hans nere tar sig skall. Inte ordentligt att ta sig samman här.
2: Vi ska vara sin uttryckt av honom. Det är bättre så.
1: Søren helt ut av høyre til Luka Ørstedt, innan mina Leon Stenksson. Og så er det Ragnar Skala som fører han ut i høyre, så kan han køyre. Han setter fjerde, han slipper å bøyre inn i kjekke. Og så røyner han og køyre han til Luka Ørstedt. Luka Ørstedt, at vi som kjøttlegger. Røyner ikke innlegge, blir blokkeret av Daniel. Så er det Hotna Spark til AP. Hotna Spark til AP. Som jag har sagt till Anja, alltså en öjlig färd där här ute i högre hjärt. Vi ser AP för plåstiltet.
2: Att det är, att det är klarar han att renna på mig. Han sa sin hopplös ut, han klarar att renna och färd att hålla spärsk.
1: Ja. Kyrka som är samma stöva som det har vi för sex, ta och grejer, spalt sex tjej minuter. Ja. Så jag ska se hålla spärsk till AP. Det är Luka Örstedt som ständer klarar. Här kommer helt in mot Masriken i Oragua här. Så kommer det in förre. Kommer också mitt förre. René Schäger åt bort så kommer han till Moses. Han lankar ut av högre till Bjarska Nilsen. Att så kommer han till inlägg. Helt attas. Så lyckas vi att släppa till lägger. Daniel Johansson för åt bort står. Ape samlar upp. In i halvande Chicago. Moses ut av högre till Ragnar Skala. Ragnar Skala. til Luka Ørstedt og så da Bjarke Nilsen, vi en innlegge Flaton, Daniel Rota Borstor, første fyr og ære fyr. Og så da, ja, så da Jimmy Abdul som ble for sent inn i duellen her, rønner å blokere for at det Rota Borstor. Kjem for sent inn nå Daniel her, han fyr seg sin frysbakken i ekne hold, inn i U6-møten til Kåøy.
2: Ja, var han sent nå, ja.
1: Ja. 16 og en halv minutter foran her inn i Vika. Her 1-0 blivet til Kåøy. Vi noen maler fra Erlend Hostad. Først bare ikke tidskje. Er Nikolaj Winter helt ut mot høyre. Pott snitter han vågjere. Han snitter han vågjere til Hostad. Malskjøtter han. Spiller han til Otna Fritzberg. Så kommer han vid innledje. Philip Brattbakk pura leser. Han får skåta. Og han rimmer Bjørgjik fra Torsten Skala. Nå hatt han sparket Kåøy. Han ser innledje til Otna.
2: Han bare så feilig, ass.
1: Alltså det är lika vi att han finner en nästan korja för.
2: Och här rakt i halvt i Charle men rakt i han lugar att jag tar sig akkurat där efter.
1: Att han blir nästan skåt.
2: Ja.
1: Öjla harskt flatt inlägg för Hotna. Han kommer sig ut av vinst så i eisen att jag hotna Hotna spörsen för Kåøy. Så som Hotna Fredriksberg tek det från barn så ju nu kvällt. Så kommer den förre, kommer ett förre, Aperota Borstor, Daniel, och så kommer René vid en skåte. Fyrir det alt om han spark til AP. Men man kan se at han jo 16 halv minutt færen 1-0 til Kåøy. Heter det Kåøy liksom jo laksja dysten?
2: Ja, ja, ja, helt klart. Og 1-0 er han kjennende oppå her, altså. Det kom faktisk med meg.
1: Ja, nettopp er kjennende å bante jo han fra åtene her.
2: Ja.
1: Men Torstil, her var Rymmar Bjergjeng.
2: Ja. Godt kjennende unge maler,
1: ja. Ja. Torstil, han sendte bolten fra Malsbergs lykke inn og holdene til Kåøy. Moses tycker om det. Så det är datt till Sören Nygaard. Och så är det helt datt till de avvärjarna. Han lägger sig ut och höger till Jimmy Abdul. Är det lockt in i äcken håller vi uppe. Och så är det Torskjell. Så fär han från Jimmy. Så langar han och sänder fram ett år. Röjna för den här Bjarke Nilsen. Bjarke Nilsen fär han så i ärre siffre. Och så är det René som pressar han. Men Jimmy Abdul kommer här och hjälper honom. För samla upp för Bjarke. Röjna då spelar med Tjetna till Ragnar Skala. Kommer René i mittlån. Han lyser det. En innkast til Ape, inn i egen halve, nok som midt fyrre. Luka kaster han til Jimmy, inn av Mina til Moses. Han først og venstre her, han har spillet frem av fyrre sin jo. Så en pura fru Jens-Erik ut i venstre. Han fyrer han her, fra Moses, og så det Jens-Erik som teker noen meter selv vår. Han Jon vis her, Jon fyrer han så fra Jens-Erik. Du har kommet noe høyt inn i halvene til Kåøy. Moses, inn mot Bjarke Nilsen. Lekker han ut til Jon Stenkerson. Han Jens-Erik her, han fyrer han. Så det är Jens-Erik Brun. Han är Bjarke Nilsen vid Sarereisne. Han vill dra kvar natten till Jon. Jon till Bjarke Nilsen. Nu spelar han fullt sådana mitteln här inne i halvån till Kåøy. Så kommer Suje för skift. Suje skift i Brun mot Ragnar. Eller Ragnar är. Men Daniel Johansson kommer i mitteln. Så vinner Kåøy han. Så rändar han för tjata all upp. Och Hostad på fältet när mig in här. Och guldkorst till henne här. Moses tja Ape. Frysparte Kåøy. Mitt av mitteln. Ja, jag vet inte.
2: Jag hade faktiskt inte att det var störst.
1: Alltså det så går sig inte guldkort alltid.
2: Nej.
1: Men
2: alltid han tacklar bult.
1: Jag vet inte som. Jag vet inte som bult fick mer för men det tog inte för domar det.
2: Nej.
1: Moses Chap är så går så fint så ett gula kort idé. Nog så tölja få gula kort och gå spalt bara 20 minuter där.
2: Ja, uppe att han har 20 minuter ja.
1: Moses är vad ska man säga? Moses är en öjlig övnarryggare läkare i AP och Vinci. Viktig läkare här under min här och det färgla ganga en gola kort och sådant ju.
2: Det är akkurat det, det är akkurat det.
1: Det är så sätter gång dator, Daniel Johansson. Innan vinster finner Sinjan. Nu tja Mivatlar och Chakoy. Läkar han så att ruta vinster. Så kommer han så att inlägg från Koy. Så där. Jans Karlsson Danielsen ut i högre, så rinner han att komma förbi Jens-Erik. Och så är det frysparkt Kåøy?
2: Frysparkt,
1: ja. Så ser ut han kommer i hånden av, det ser ut som Heine Vio säger att han kommer i hånden av en abelläggare. Så här är det som att hånden sparkar efter.
2: Ja, bara bättre stället.
1: Ja.
2: Så nu får han sitta att.
1: En 2-3 meter långt in i motorbanan till att skruva av vänsterbanan till Otna Fredriksberg. Färlig stöva.
2: Ja,
1: Otne Fredriksberg.
2: Jag är lite halvt inne i nästan allt nu.
1: Ja, det är tätt mot mål nu. Nu är det inte 8 för 16 meter så rennar det. Nu är det alla mot strecken och det kommer tätt mot mål. Och kvart, här blir det stilt i målet! Atle Fredriksberg lägger en frålugan bollen för mot 5 meter mål. Och här ser det ut till att det är Pat Andersson Fleskar som stentor. Och stutar han målet till så kända mål i år i mästardeltene.
2: Alltså ja. Hasten kommer så väl och så hast in att han ska bara nästa.
1: Kommer gråtarsten för det alltså. Och han lägger plätt till panna. Man ska bara stanna rätta steg. Här har inte vi hoppat. Ein och kör en halv minut och färd ner in i vika. Till 2-0 till KOI. Till bäst ein och halv minut färd ner. Här ska locka brötas till AP alltid. Visst och ska brötas till. Alltså. Du tar sig ut som Akoi, lägger sig mer och mer av dyst då?
2: Ja, det vi ska inte som Akoi, det är såhär trött. Inte ännu gos.
1: Nej. Man märker sig inte att det här spalten något dyst då, det är färdande viken här. Spelar så gos och sätter igång dator. Jag ser Erik. Sen du klarar med en inkast, den också mitt av ett lån. Kastar han långt fram ett år, röjner att finna Brian Jakobsen. Så kommer Akoi efter mitt lån. Så det är åttne som sänder han fram ett år mot Paul Kleskar. Här kommer inte så Jimmys Abdullah vinner så här Bolton. Läcker han ut av vinst Daniel. Så till Sören, så Moses och så till Jimmy. Spaltar fint ur pressen mot Kaj. Jimmy Abdullah läcker han ut av högre till Luka Örstedt. Attra kommer in och håller den ut av Kaj. Jimmy Abdullah in i mittlån tjätnar här till Bjärsta. Bjärsta Nilsen till Luka. Spelar där sjönna mittel ner ut i högre Luka in mot Jimmy Atter. Han kommer helt mot sexa mittel ner. Och han lyckas vi har kommit till ett inlägg. Och lyckas med en vinn så här till Hotna Sparkas ner. Men Daniel samlar upp Atter. Akkurat Fertrun, akkurat av strykene. Så Daniel som langar han väck ur Vandalaj. Och AP samlar upp Atter. Som är fra Luxenter för Luka mot Bjärsta. Bjärsta Nilsen. Bjärsta Nilsen är ut i högre suje. Vinner han. Och så kommer en öjlig tackling här inne i Xhaka. Nog så ovalliga vattlen ut i högre. Det är inne i Xhaka som fettlar Luka Örstedt. Ja, och ända ner, ska man säga, hända stövan. Hon minnar akkurat om till stövan. Och det är inne i Xhaka, för jag ser guldkors. Jag ser tullja guldkors nu till en mivallare till Chakaoi. Och ja, det här stövan minnar jag inte. Kanske bättre stövan än Chakaoi har ju annat till Susanna Mal.
2: Ja, det här är inte en öppning att smäcka han in.
1: Nej. Men det här var så en Luka Örstedt som har lagt upp till något mål. Men så ser det ut som, att det är Luka Örstedt och Ragnar Skala som diskuterar om hur det är som ska lägga ner bollen i fyrre vid högra benen. Det här diskuterar öjl om hur det ska vara. Men det är så gott att en öjlig god stöva till AP att det kan knyta om det ska komma in i distnatt och kött. Här är det Luka Örstedt som ger sig till Rejar, lägger bollen till Rettos. Attra på lagarna kommer in mot 6 meter ner. Till bara Moses som rotar för det. Så kommer det fyrre, flatten fyrre, framstång. Otten Fredsberg, rotar borstår. En gast till AB, blir tid stort kött till Ragnar. Lägger han till Luka, så fyrer han en attor. Spelar han in till Röjna finna John Steinkursson. Han är körda vid passa alla vinsen här. Teker för långt träck och för ut det till Malsbank och Kåhoi.
2: Att han fick det för lite på sjur.
1: Ja. Hej, så ser allt lige framme alla på den här. Och, ja, det kom isla skott.
2: Nej, nej.
1: Det har inte kommit till skott ännu på Mala, Abbe.
2: Nej.
1: Det har alltid inte, där finns han runt på Mala, till, ja. Malsbank och Kåhoi. Daniel ut av vinsen. Langar fram och röna finna Filip Brappak. Men här är Jimmy Abdul kommande mitt ner. Först ut han ut av Vettelund till inkast till Kåhoi. Men Kåhoi som vinner sig flera meter. Kommer helt in i hållen av Jape. Daniel till Debrito. Debrito är bra. Kera sju-skift ut av högra. Högra back till Kåhoi. Johannes som tar emot det. Så prövar han via sändning. Grönna finna Pottl. Här är det Jimmy Abdul som kommer i mitteln här med en studare. Och så kommer det en fejlare från John. Filip Rappa vinner högt uppe. Han tar skottet. Han får så på, men... På och ha hade han vandrat med Joel Boltra missa så högt uppe en pressig jag har. Ja,
2: det är färdigt, det är färdigt. Hattar man inte hända flyg för så är det gal.
1: Nej, han verkar inte som han vill pressa honom här i nekna åldern här. Läcker han en blejtan bolt i mittel Filip.
2: Ja.
1: Massback til AB 26 en halv minutt for Arjan til 2-0 blivet til KOI mot AB. Så det er AB som gjør en sånn snitt i alle vringen i ekne halve. Otten Fredrik Berg sitter fjerde. Kan ut til Johannes som kommer opp via et så kallet Lutie Ivelapp. Da vil jeg så ikke ordentlig for gang til et innlegg her. Da vil jeg kåre han så inn av midtelen her. René ut til Otten Fredrik Berg. Og så kommer et innlegg. Atas mot Pott. Han blir og lyd til alle bolten her. Etter bolten blir for høver til Pott. Klesker. Fjerst ut i alle massbakk til AB. Ja, Malene som der skårer i. Kå ut her ved første Malene fikkes ned i Irland. Hostad og så setten av Malene. Vet altså Pott, Andersson Klesker. Lidskip er en Chakoi som økte om lesene til 2-0. Og nå vinner der Ator en hovedpress i Chakoi. Vinner bolten fra AB. Høgt oppe. Innkast. Kastar inn mot Hostad, lägger ner till Daniel, som ett inlägg för Pott, stota till han! Han färger så innan av högermänna, men... Kaj är röjlig färdlig på inlägg, så här. Pott ständer röjlig ofta rätta steg.
2: Ja. Abjan viskar faktiskt, ja. Sen slapp. Tar han såklart för lunch fri. Ser han nästan ut.
1: Jag kan sakta svära till jag är och kunna säga. Jag har ju haft 15 aktiva dagar här under distributörer, skor. Det spalte ju åt sig att omföra Ålasöke. Ta och så annan mars spalte där så. Så är inte som att skåla. Så det är lunch utan dist. Koi här var så bolton. In i ekne halve. Sinjan røyner at finna Filip Rappak. Jimmy Midtland. Så kunne jeg få akkur. Gjer 1-2 vi Bjartan Nilsen. Så det er Gittle som rotar han borstår. Holko nesten halv saks har han borstår ur Vandalai. Så røyner Apia kommer i press. Filip Rappak blir feltår. Spiller Korvo Jari. Tanja finner hosted. Han venter seg her. Spiller han langt fram mot Otta Frisberg. Og så går han til Sinjan ut i vinser. Så det er ene mot i ene. Og her så vinner så Søren Nykør til Apia. Han leter ikke Sinjan slippa. For bojan her.
2: Gott för spel.
1: Så öle gott. Så där uppe så spelar in Ekne Oliver Rattor. Kommer ett press från högt press från Kai. Lukas Örsted ut högre. Langar han fram efter mot Bjarstad Andersen. Från Lukas Galvring så stöter han han. Vad gör det? Lägger ner till Jon Stenkerson. Och så ett Jon att nu vi så någon. Ja, nu han har haft en ett fair touch som över här. Här nästa gång John och blev, vad ska man säga, han tämmer han för långt för oss här.
2: Det är när vi har börjat ordlägga och stöva, så det är en träck som är att skicka sig inte.
1: Alltså det här var nästan trutsch mot två ämnen där.
2: Ja.
1: Abbe var i evigt här där. Bant åtta för sex av dem. Och så är det en nästig som inte lyckar och så...
2: Så det var en sån avslutning då.
1: Ja. En ett avlopp utan en avslutning. Koi, utav vinstret till Daniel. Langar fram mot mot Hostad, lägger han in i mina till Filip Rappak. Han skjenter bollen ut mot Johannes Karlsson Danielsen ut i høyre. Han jo så åttende Fredrik Berg med seg, helt ut i striken ned ut i høyre. Han fører han så her. Johannes kommer etter her, kjører 1-2, fører han ut i striken, så kommer han til innlegg. Godt, jeg bruker ikke lov til ham av veien han, tørste skala. Og hva? Bollen her, så vil jeg ut det. Han, skal man si, han fikk ikke lov til noen, så kom han inn i økselen, noen køylager, så ut i av spil. Masspark til AP, men oha.
2: Efter att sjunga fallet. Jag vant att minst att jag kommer upp med det. Jag sjunger.
1: Och inte en torsig skala som fick loftan i första jättet vi är. Det var lycka vid att det blev öliga fallet. Aper och en aktör. Jon, hälsar för temlan han väl. För jag vet inte, spelar han ut av högre lirakna skala. Han blir öliga pressar och rytter ner Daniel. Och hostad. Daniel, Röjna vinner sig ett inkast, men Aper får. Der, ja, man får fratta nu i öronen, det är 3% possession till Kaui. Och ja, det är testamentet som man ser, kan man säga, inte vågare. Men Ape röjnar sig med en lång kund inkastet innan mot min Brian Jakobsen. Lycka vi har fått fjärde någon. Det kommer så gittle Rolandsson i mitt land. Så kommer Ragnar och är i siffre, vinner han. Fär så bjärstar vi, lägger han ut av vinstet till Jens-Erik Brun. Jens-Erik Brun. En mot en mot Johannes. Så kommer han till inlägg. Men han fär så ut här till Maspark till KU. Ja. Tar mankla, man säger. Ape mankla det sista och det är att få ett skott.
2: Ja. Tar mankla, som du säger, det sista, ja. komma fram fram i möten men så sjön det kvar där tar vi testen kostar skulle vara.
1: Här öyla shoutout Adam.
2: Ja.
1: Ein och tre om något fan här i ny vecka. Det är 2-0 till KOI i mode AP. Moses i egna halvör och vinna från Filip. Kommer René Schake, vinner han i er skiftet till KOI attor. Filip bra pack, René finner någon annan. Läcker attor till De Brito. Som eisen i kommande av halvorna till AP. Spelar han vågar ut i högt till Gittla, med Rolandsson. Och så är det Gittle, Trevor, Gittle Rolandsson. Som spelar ut till Daniel. Spelar upp mot Filip Brappak. Så kommer Luka med lär Örstedt. Och så blir det inkast till KOI in i halvan i Chape. Daniel kastar han stort till De Brito. De Brito vi en är langare allrunga mot i högre. Jens Erik Brun ut i tjena. Läcker han i över brinkene. Spelar Sören innan mina till Moses som först och vänt sig. Han spelar han sig ut till Luka Örstedt. Ragnar skala först och fädre någon. Sitta Luka som sätter fyra ett högre. Han väljer att komma in mot Mina till Jimmy. Och så ut till Moses. Och så kommer han till en halvan och ska ha. Moses vänner släpper för bojan i Sinian. Han vinner så bolten. Moses skulle kanske ha gjort sin shot där i av här. Kanske har något nästa gång.
2: Det är samma så va. Han kommer inte långt än till den sista tryns.
1: Nej. Han tar röjna och röjna och röjna. Men tar jag inte brått minns la varje tjätna än Chakaoi. Fortsatt det flott på vägarna Chakaoi sitter ut till. Spelar in i öken i halvet. Jimmy till Sören, Nygård. Nygård röjna långa fram efter. Missa ett när Elvering går till allt inkast till Chakaoi. Högt upp i halvet Chape. Daniel lägger han till hostet. Han lägger han nyår. Spel till De Brito. De Brito. Jag vill se ni han visar min här. Han björ sig fram. Han vill ha kvar ut av vänstra bord till Daniel Johansson. Till Pott. Läcker han med hälen till Filip Brappa. Och så kan han färre ut i vänstra. Han kommer helt ut mot Hötlaflagget nu. Och det är Luka och Filip i öjlig duell med det här. Luka vinner han. Han såg sig nästan grullvar efter bollen och vinner han. Han börjar just ut i högre. Och så missade han. Sista tryggen till AP. Åtne Fredsberg ut till Johannes Kalsud Danielsen. Fem att flottna och så gjorde attra ett väg i sina mittlån. Och här sen för klarar han inte att komma efter någon. Han får ut att Lomas på klappe. Men det är öjl och som åtne och Jons Kalsu finna väl delt här ute ass.
2: Det är lika väl att han där ja. Det ger det ofta. Ja, han är klar att spela. Det ser gott ut men han kommer inte långt runt han fram till den sista tryggen här.
1: Nej, nej.
2: Men kanske att han skulle inte brött och färre nian. Han skulle inte färre nian efter ett kvar. Det är inte att han ska få ut upp till förlängt nian.
1: Så röjna där att vi har en långare elvering framme mot Jon Stengrusine. Så kommer att KOI med till när för att pressa bolten och få fjärde någon. Här väljer han helt att till den här Nikolaj Winter. Så prövar han sig. Långa bolten efter högre suje till KOI. Kommer sin här Daniel i mittlån, Chape. Han får ut i avtlingast att till KOI. Tar vi arbetar bolten. Kittle, Rolandsson. Till Nikolaj Winter. Så langar han fram ett år. Jimmy lägger han väl ny över brinken här in i öken i halvet. Spelar han fram ett år mot Moses. Moses väntar sig. Men han gör allt KOI framför sig här. Moses ut i högre till Ragnar Skala. Så finner han Bjarka Nilsson ut i högre. Bjarka Nilsson till Luka Örstedt. Och han ständer så att Skyvara Suje. Offside. Ja, att nu kommer alla sista treing. Spelar fint. Lyckligt att komma här och så...
2: Så stegar upp.
1: Ja, så stegar upp.
2: Men det är nog ganska snyggt. Det är nog ganska kaj att tacka. Det är nog tjuvast.
1: Kaj stannar öjliga gott.
2: Det är då ett tack.
1: Det viskar akkurat som att det är vilja. Det är få där här som det vill jag få, vill jag hava där.
2: Ja.
1: Tlageri ser, ska man säga, Michelin-ingar. Kjemer efter en lankebolt fram ett år. Är det Sören Nygård som förfäder honom. Läcker han helt ut och högre till Ragnar Skala. Han är

0: Som är 8-2-0 i lötene.
1: Uppe på det, uppe på 8, ta kan en tjena.
0: Som nu är det så inte något som bänder att ta blir minka i mån. Det ser ut som det är mer till att det blir kanske 3 mål till kvar i lötene.
1: I lötene, ja.
0: Men man ska alltid närskriva när jag kan få på allt det. Det här vet jag går.
1: Nej. Fast så kanske för riktar sig inte ut där hålla sig med Björn. Så så jag vet. Men det är utgåva jag där. Det är ju svårt att bästa man så här på och så.
0: Nej nej nej. Nu hör man alltså Karlsk Askorn här tar det väl nog där kommer till Archer här. Till Archer. Spelar sig ett gång där då. Åtne Fredriksberg, Jonas Karlsson. Långa han fram med att runna finna Jon. Nej, runna finna Paul Kreskar och så här. Det är Søren Nygaard som är med till här. Fyra ut i allt linkast till Koi. Och nu kastar han öliga långt att mot Gittla. Och på Apelagaren. Han lägger han till Johan Skalsö. Johan Skalsö till Åtna Fredriksberg. Nu kommer han där helt mot i hotna flätchen här. Röjna snöjtar sig vid en lilla kär. Så kommer det här sig från fyrre. Och här är det hostet så stötar han mot i attastång. Här är han nu helt till potlar med Luka Örstedt för fjärdrunnen. Och så sätter han fyrra. Han är en röda kött, han täcker alla hållarna till Ape. Kämmer in av Koi-hållan nu. Så... Kämmer in nu, Brastaj, och så börjar cutback. Och så är Lidl Malte som är skottet! Och till 2-1! Det är Björsken Nilsen som är och Mikko Mono nere, Arsson! Stövar ner nu, 2-1 mellan Ape och Koi. Vi har normalt bra Björsken Nilsen. Och ja, Luka Örstedt, Ragnar Skala, Björsken Nilsen. Ja, det är högt alltså, ja.
1: Ordentligt, ordentligt stort lutt. Gott för rysten, och här ser jag vid Pauli har faktiskt en större chans. Han är långt över, Luka från Stärven, hon är äkna bosta i fyra, och så är man alldeles nästan nödvändigt.
0: Alltså, han ränner en 1040 meter framar när han gör en sändning.
1: Och sändningen med Ragnar är perfekt, och han tacklar honom så in.
0: Ja, ja. Men alltså, nu kan man säga, nu är en ordentligt styrstor för framar, för det här kan fortsätta.
1: Att ha fyra tjöda om blåa tonna, det är råkna vi.
0: Och jag hade första skottet till Abbe på mal. Att första röntgen? Jag
1: hade första avslutningen och där tjöda en, ja.
0: Och tack Aknudan?
1: Ja, ja, stort lätt.
0: 8.30,5 mot Farnor och till Abbe som är min kommunen. Men det är framvis KU som är 8, 2-1 här i Nyvika. Men nu kan man säga det, nu kan man rolliga chita sig till att nu kommer kanske mer spännande grå i testen. Spelar sig till gångdator. Kittle Rolandsson till Johannes. Han får en attor från Johannes innan Mina Lerné. Lägger han ut att dra högre till Johannes Karlsson Danielsen. Rönnar han tre och får bo i Moses. Moses, fyrst fattar någon så dotter Fritz Berg i Stenfyrre. Spel till Hostad. Ut av högra bor attor till Lottna. Nu är det ivla från Johannes. Vill inte stäcka det. Så kommer den lägg helt attas. Här är Daniels dator. Och Luka kommer häxter här. Fyra nu vandalaj. Fyra ut av till inkast till KU. Bant och synare av Hottnaflatsnån. Det har blivit kött, Filip Brappa, läckaren Daniel. Daniel Röjna släppar sig till ett inläggare. Men här är det AP och Luka som vinner sig med spark till AP.
1: Jag ser man Luka och det defensiva han är över Eisen. Så det är stort att säga att han... Ja, ja. Fantastisk och offensivt, men han är faktiskt Eisen särskilt.
0: Han arbetar öjla några meter, alltså. Han har nog varit en av dem som runder mest kilometer än till att göra utöstnå.
1: Allt så kort, allt så kort.
0: Så kommer Malsparsen från Torsten Skala. Kommer mitt inna Myringenier. Ape får fäder någon. Spelar ut av höger till Luka Örstad. Spelar han framme till Moderakten Skala. Men här kommer Daniel väl i mitten här. Men Moses samlar upp att fri Ape. Inga mine. Björsson Nilsen. Fär en man ur Skumpe. Eller en man ur Richon. Någon så här. Vinner sig fruspark. Mitt av Vettelån. Björsson Nilsen. Och så är det Ape. Som att det är i bolten. Moses spelar stort till Jimmy. Tessus där vill jag köta igång. Till Björsson Nilsen. Han är kommit in i äckna hovet, men nu drever han in mot i hovet till KU. Röjnar sig en tunnel vid René. René på fältra Bjärsta. Nilsen, först sparken i äckna hovet till KU. Men det är just det, det är ordentligt tändring nu som börjar komma till de spelarna, alltså. Ha?
1: Ja, det är det som är malt att göra.
0: Tack så kort. Heine som inte vill leta KU spela på ena vägen när det är botten över i rull. Men nu är så sätter igång dator. Sinjan till De Brito, till Gittla. Gittla, teker några meter, fem meter in i mine. Och så är det Sinjan som finner Filip Brappak. Och så är det Jimmy Abdul som får handen av.
1: Jimmy är buskott, han ska bara spara.
0: Jag vet inte, Moses. Jag
1: har alltid bara, ja.
0: Ja.
1: Nu har han fäckt för handen
0: här. Ja,

0: passar.
1: Han var passar på att säga att det var så händligt han tog en hund.
0: Och nu är det färdigt stöv här, också mitt av halvan tja Ape. Stentra en åttende Fredriksberg, klarar att det för gåhu. Sjöna sig hänga sådana möjliga, så lägger han väl en fyrre. Så det här. Så kommer den läget, kommer helt att det här, så måste potla att det här för. Och så är han så lejt så bort det här, men ja. Jag ser Erik. Jabbe för fäder i bollen och för han ut till hotna spark till KU. Jag vet att Luka vi han fann potla att det här. Men han blev också oroga över att vara inne här. Jag fick appet där bästa på sjur. Hotna spark till KU och till en ena för åttna Frensberg. Han tittar att det är boss stövnar till KU i snir. Fyra hålla i snån. Det kommer fyra, det kommer tätt mot mannen och främstånk. Jag ser Erik vi här en hött i va. Att du det av till en ett hotna spark. Ja, Watney Frisberg, han vill bara stanna där.
1: Ja. Att det är så gott vart Chakawi alltså.
0: Oj låt. Watney Frisberg, vi två man upplägger den här det stan. Kim det för Arthur Framstång, hur står det med Arthur Jens Erik vet någon? Arthur Hotna Spark. Som vi säger, ja alltid Watney, han vill bara stanna där till Hallak. Det är 24 mot Farnor.
1: Basta den när Ura Jera hämtar Basta att han
0: får nu. Allt för på med hängne.
1: Ja.
0: Rattrottne. Hesa för Kajan Center är ut från Malmön och renna skinn mot Malmön. Nu kommer att fram att det är ingen serie och att rotta spark. Hette fjärde hatna spark på en minut.
1: Nu manglar bara att låtne här och ständer
0: vart. Ja det gör. Han sätter vart det helt i brein ända ner till bollen. Alltså nej, nu fick han så här en boll. Öl arbetar hela nu så bollen tar sig ner.
1: Ja.
0: Men det är två jävla kall. 2-4, en halv minut till färnor. Kjems att redan läck, nej, lär hotna för hotna. Kjems tätt emot det. Och så är Daniel som stod där på stor och ända i hotna spark. Jag vet inte om jag går och spela hotna spark idag.
1: Nej, det är det.
0: Eller kväll. Femte hotna spark är bara en halv minut. Att du får mig.
1: Men det sitter öll här. Alltså, du färg störst an med skallat den här dagen.
0: Nej, alltså, han kommer harsht främst en stång kvar jag vill. Det är inte chans att stå där nära stens. Kjems att du. Nu kommer den också med fyrre, och så på det boxa. Han är laser in i fälten här, så tar det kvar och vinner han här. Han får rota borsta med en laserboll, så kommer skåret på det bjärka strykene. Och så får han ut i Frator och till Daniel, så vinner han in i fälten. Och så, och i fjorda, fyfta siffre, så får Abian borsta jord. Och så kör jag där. Så kör jag konstigt, kör tunnel, kom in i halvna. Så är det en stöv här, ut i högre, här med Jimmy Abdolvis här som kommer ut i högre vank. Så kommer han kappäcken fyrre, och så prövar han Jimmy Hallon. Han fäs ut i halv. Till mappa, han får bara inte syna det, ja, men här sa man att det är öjl och tröst mot de malen i Chape och så mitt i alla så kollar där Mossat.
1: Akkar som tar i malen kom igen i Chape. För lönant fär och han ändrar vid Hällan in i främstång in i syna det här. Ja. Så jag kom till Lukas tjärna vid ett 2-2 mal
0: här. Alltså här är ohugglig spänning hur kom du igenom dess nu.
1: Ja.
0: Här händer det bara han inte nu. Eller här händer det också så går det bara han inte nu. Maspark Kloy, det här blir Atler lägger sig mot högre suje. Så kommer det. Mose Sextor Chape. Och så Jon, så får lagt han ner Chape. Så kan han alltid köra. Kommer där en och hållna. Läcker han ut högre till Ragnars Skala. Han är så loka vissa som är ofer. Han är överlapp. Han vill att träcka in mot min i helt och Ragnars Skala. Spelar Mose S. Läcker han till Jimmy. Atler Apjärn kommer högt en och hållna till Kloy nu. Loka sänder han in brastaren mot Jans Dankersinne. Vänder sig en hållna sparsk. Hotna spark till AB. Ja. Alltså man kan säga det här kom det till något skott, men allt som AB kommer till är ju junkt någon högre så i.
1: Ja, ja, det allra mest. Och så, det ser ut som det är närskast.
0: Ja. Två minuter så känner jag att blev lagt ur att träat. Så känner jag att halvene som fjordamaren har lagt ur att träat. Två minuter efter att lägga. Det är 5 minuter när det här var runt där. Så kommer Hotna Sparki väl en fyrre. Tar få stöta bort från Vandalaj. Jens Erik samlar upp att läcker han vid hötten honom till Ragnars Skala. Karan köttar ut av höger sig till Bjarke Nilsen. Bjarke Nilsen vid en inledje. Främstång. Blodblockera. Borstor från Pottl. Kläskar. Och så att det är Hotna Sparki till Kåne. Nej. Orsaka till AP.
1: Det är en öjlig mångd av Hotna Sparki.
0: Öjlig? Alltså som man får tippa nu. Så yeah. En touch på som Hotna Sparki. Så jag har vunnit några pengar i bett.
1: Det är otroligt, ja.
0: Hotna spark attor. Jag är också nästan vid det 12. Ut är snart. Det har blivit stort till Bjarka. Ragnars Skala. Han lägger han till Luka. Och Luka vid inlägg med fyra. Ja, det är 13. Hotna spark i sin distan. Någon är inte vad gör det. Og tar koma seg til en lek, men det blir pregeret og stod av borstår. Men AP tar samme opp etter. Jens Erik lekker han atter til Torskala. Så sender han bolten ut av vinset til Moses. Moses. Moses velger å køre han til Daniel, og så køre AP rundt. Søren Nykort. Søren Nykort har ikke ordet noen gang høyre seg her, så han tenker en lange bolt frem etter du måtte rekne skala. Du får høre bolten. Men fyrir ut i alt lengast koi. Men nu er det Ape som har haft bolten av løtte. Kan man säga. Og så vinner han atter fra koi på en av veien. Jimmy Hill, Philip Richardson, lekker han til Lukas. Hvor han helt atter Torskala. Røyna få sin tur roa spelier, sitt ut til Torskil. Og så langer han ut mot en feilig støve. Så Johan som prøver ikke med skåte, så forfatter han den siste change. Han fyrir til, og til Torskil som blir... som jag säger om skylta för jag säger aldrig ingenjär att han kunde bli farlott.
1: Ja, ja. Han räkar han. Han ska köra en ekolog ut. Han räkar på en kaj. Ja.
0: Och kommer nu runt det ser två minuter när det här rocknar nästan vid det här vid Masparti och så vid det nästan till han. Det är för att tutta ut till Hållajk. Ja, och Heine Vio han flyttar så till Hållajk så... Ja, man stendte vi, ja, her 1-2, eller 2-1 til KH nu, fyrre holde ikke, og det var en spennende setten alle gjør. Men man stendte vi en sånn, Kari, en sånn kjensle av at KH har det bedre vi å slippe å få sånn luft nu.
1: Ja, faktisk.
0: Hæ?
1: Dette var AP enda er faktisk bedre. Det var jo man og han ut av søste. Ja, kanskje det var ikke minus de søste 5-5 minutter, men det så godt ut til setten alle.
0: Det var så spennende å vite hva det HCP i leiene for å snakke om til det sätta håller men så jag tänker det helt stort ända dess ner så halt jag jag kvart kör var om man då så går det en 25 minuter men så långt tog en lays nej så fralle så kom upp mer än det då man ser det chansla det skulle bli mer jaun än det är så
1: jo alltså så kost upp jag färda bättre rika och spel någon och så viskar det bara som att det är och ha finns det några goda stöv och bostad ur ja men till Maja Kontsen och något annat att det blir färg så
0: ja ja och det lockas nu att komma till så att säga nästan under 5 minuter nu till KU där det vandrar mycket och det är KU som är jag var tre kläder i sin rattor faktiskt nu
1: ja det visste det sånt det låg faktiskt hack upp jag av den här bilen ja ja det kan väl Orskan som visste att tänka sin runda att jag tar KU
0: ja ja helt säkert
1: det är näka tölje än men nej det är spännande ut till sidan helt säkert.
0: Ja, hetta var så ja, så störne från Ferro Lake så går sig från Okonera Archon. Här är 2-1 till K och hålla sig någon mot AP och Glee går till vånande en öle spännande sätt med hålla. Så ursligt det säger så går det där blir spännande. Men också så som ett stort kvarter att det sätt någon lägger Archon.
2: Vi trottar en AF1 är stolaver av Movi.
3: Det finns att det är fotle upplevelsen här i varje
4: gång. FM 8. 08 tjej.

0: Så så är Bickwe Borg la byrja efter och Brynjar to har ju med och Jarsson.
1: Yes, och går höra det och ja, nu för så sätt ni hålla gra byrja så smått efter. Tar gång att den med ner där just klarar han. Och kom, jag var framtalad utskiftning. Det är nummer 4. Sen är Mansour Sinian som är färdig ut och en av hans här är så Ali kommer in. Det är man för man kan man säga. Ali är kanske inte mer offensive center.
2: Lux där.
1: Men men ja.
2: Hur spelar han är han? Jag håller han bara lägga över Ali uta.
1: Ja.
2: Men nu är allt.
1: Ja. Och sen är Ali han häver ju över en fast med Jack Hawley någon för tar alla flesta dystnor men han så kommer inte sätta hålla. Annars jag var uppe så inte just några utskiftning men det som är så går så börja vår. Kåren alltså finna potlar framme. Torsten kommer väl ut och fluktar han så långt ur vantalaj. Han får så helt ut det till Malsport och Kåren. Men jag kan det skulle gå vanta ganska Kåren ut till sätt nolla. Alltså.
2: Nej, ja, det är vi hoppa. Vi hoppa det att väldigt många anten där värda för stalva tror man. Men nu så det ut nu sparska i Torsland och helt ner till Malsport och Abjörn kom helt ner med press. Så det ser bara gott ut.
1: Ja, det är inte kan man svara på en av vägen för alla inte frappe.
2: Nej, allt det där var för defensivt allt.
1: Ja. Det är spännande, jag vet att kommer det hända här. Det är så kanske Ape som inte har brött några, men Koi här var så skift man för man. Och det är spännande, jag vet att det står like gångt hon kommer att kommer att frattas. Ali, en jag minne, finner åtna, han hever en rytchen hon, Jens Erik. Johans Kalsö för han för åtna. Väl har lärt han att det är en tjärke, Johansson. Jag vill ha en sittel till Brito. Så till Gittla. Gittla. Som jag finns så här Ali här som är träckt sig in mot medvärlden här för att få en lägga nästa gång här. Så det är som han vill spela sin i distan på en av er. Läcker en bollt ut av vinstret till Daniel. Det är Brito. Kvar ett av sjunda mittel ner. En jäkn i halv KU. Nu kommer så en lanko bollt från Gittla och rollar sina. Ut mot vinstret. Kommer så loka mittel här. Och så är det Ape som bara pressar en åttna att göra ett inkast till Ape. En jäkn i halv. Och så miskar jag smitt mitt av halven till Ape. I Erik. Som är ute av vänstra passen till Ape i det. Tekor. Kastar han fram mot Moses. Läcker han attor. Och så är det en sån miskiljning mellan Moses och Ape. Jens Erik, orsaka. Bort för det att länkast KU. Det har skett igång. Men här kommer Ape bena vid mittland. Sören Nykort. Bjarke Nilsen. Jens Erik. Det kommer en sån hör tackling här av Hostad. Och Jens Erik han... Han var litjande och helt så öjligt om kinnabandet eller bandet blir vår knän här. Hostad kommer öjligt här till duellen här. Jag ser inte öjligt för att folk kommer ner. Öjligt när folk mött upp till dagsens dist. Här är så att säga fullt sett skojlig ut i arken i kväll. Någ folk är direkt för sina isne. Skott bara minimum 300 folk så går det. Kanske mer. Jag vill säga skott 300 mitt och 400. Fortsätt Arjun. Jens Erik sänder Bjarke Nilsson nästa. Så det är Gittle som det menar här var bolten eller handen av bolten. Spelar kvar vad gör det? Arja folk är det inte nökt vad det här. Och så med dribblingen i sektar med det. Kaj kämpa skott till Johannes. Blir blockerad. Här då ser Nykort som nästa dribblar sig in och igen av fettle. Och så kunde jag på kvar mål satt. Brian Jakobsen. Röjner Jok smarster ut mot Bjarke Nilsson. René läser det, läcker han i Jörvik när han läcker han så att det till Gittla. Kommer du till högre till Johan Skalsus. Kommer han med en lankebolt in i halvan till AP. Det är Daniel. Daniel som först ut av bolten där till inkast och kvar. Och så läcker han helt det här om nackan här. Daniel. Daniel Danielsen. Jag vet inte hur det är. Så det är också när jag kommer ut till någon när
2: det är lagt. Ja, det är Tartosa, Shaman, Sören och han livfällande. Bara och så kraschar det här alltid.
1: Jag vet att det som hände. Det är så inte en KU-lagare.
2: Nej. Att det var Sören Daniel som stött samman. Ja, att det har gjort.
1: Han kommer så gått upp att det är en helt unnacka, men ser inte ut som att det här Orokvast ser så ut till att han är klar till att spela efter. Det ska gått inkast mitt inne i hoven till AP-synne, till AP-hållande, till KU. Där kastar han helt att det till Gittla, Rolandsson. Kör han ut högre till Johan Skalsson. Så börjar han fält det här. Bjarke Nilsson. Kommer allt för sent i duellen här. så vet jag att det här var som jag säger en planlagt för att frustrera KU-läggaren rör. Så har jag gjort som det
2: här. Ja, det var ja. Frustrations för att sparka av Bjärska allt.
1: Allvarliga?
2: Ja, ja. Han har runnit några för något långt och ser...
1: Ja.
2: Visst, det är för att ta emot långt nian all det är inte ens en och en nian press.
1: Nej. Och grunta nu halv trusch med notter här inne i Vika med mellan AP och KU. Och det är KU li som är 8-2-1, men det är... Det är inte det mesta vi har framför det. Det är färre vi framför bara en om alla. Det ser ut som att KU röjna att få lägga sig pressa AP. Det vill jag göra till månen. Det ser ut till. Kittle. Ut av vänster till Daniel Jansson. Daniel inne mot mine. Kördel Hostad, han förväntar sig här. Jag har så Filip Brappak visst är det här, men han har bollt ner, läser Jimmy Abdul. Han samlar upp för AP. Kördel till Jon, lägger han inne mot mine. Så gör det ett väg, Moses och Jon. Jon för en natt från Moses. Kördel Ragnar Skala. Lägger han till Luka Örsted. Spelar att sönda mittelkina, ja, höger så ger. Luka finner Moses inne mot mine. Han lägger han så till Jimmy. Och där fortsätter vi att spela in i höger så ger. Moses, Luka och Jimmy och Ragnar Skala. Välja där så att köra han in mot Mivarianon. Sören läcker han en lanka älvring ut mot vinster till Jens Erik. Så väljer han att täcka Daniel som vi. Och så är det attres ner Sören Nygård. Spelar där sönder mittler. Träckas under tempo i Urkoi. Bjarsen Nilsson som uttrycks ner mot vinsterbatchen nästan. Räcker han nu mot mig inne. Fyra natt från Daniel. Spelar där sönder mittler ner. Så för ut i vinster så är Moses. Moses vill attra kvar Daniel så innan mina lite sören Nygård. Så vad gör kött spel från AP? Frölig spel från AP in i Eknolve. Kimi Ferran. Han trätcher så några meter. Kimi Nolan och Jokoi. Setor Ali av och René av. Röjna att finna Brian. Brian är kört av på sälaren till Jimmy. La, jag sitter attra för Brian här. Men ja, man kan säga det här i kvart 1 och så halv om något färre. 2 till Jokoi mot AP, men vi har likat nog så jämt att sätta en lag emot det förra.
2: Ja, ja. Det har varit alldeles av KU som har mest av bulten. Men akkurat nu har jag upp i bulten och ja. Länge löte och kommer fram till. Men som vi sa i förhållande så tar han arskast sista dringen och så är den fel alldeles.
1: Ja, ja. Ja, så kommer där så finner där inte, ska man säga, i enda stationen som man ska kalla det.
2: Akkurat.
1: Så missar han in i min här, Ali Blufelter. Han hejner mig att han har blaggat sig. Spelar korvågare. Ape korrer ut av vinstret till Jens Erik Brun. Som hever Bjärska Nilsen visar er. Lisa Barjape för han så hesa för nu. Från Jens Erik. Trätcher nu mot mine. Blir pressar in i. Han finner som Moses in i mine. För vänster. Korrer han helt attor till Malvärjan. Torskjell Skala. Nu känner jag gammal Malvärje. Tja Ape. Reiner att sända fram efter mot Brianne. Så är det KU som kommer till här Kittle för som jag säger lagt han i och spalt han till Malvärjan. Och så tar Malvärjan så blir pressa över Brianne. Kjera ett inkast.
2: Ja. Det flyr för. Här var han inte längt från att nå att pressa han ordentligt. Ja. Det flyr för att det är som man sa. Ja. Det var tatt vi av funkan och barna sparkar i veck Malvärjan.
1: Alltså vi känner kanske för en 3 sekund för så är jag något botten i pressen. Ja. Men det är Ape som är mest inte med av bollen nu i lötene. Brian trätcher något med inne. Spel till Sören Nygård. Langar frålagan bollt ut av högre till Ragnar Skala. Ragnar Skala. Vänster. Spel Jimmy. Jimmy kommer väldigt högt upp i. Finns Ragnar Skala efter. Där ger ett väg under mittlån. Kommer högt upp nu. Bant ut av 16 miljon. Moses Hebran. Moses. Rönnar finnas av möjlagar. Spelar helt ut av högre till Luka. Nei, Ragnar Skala vi innleder ikke. Til Brito, Rutar Borstor, Urvandalai. Og så er det Ragnar Skala som skjermer bolten ut til et innkast. Hever en Daniel Richenholm her, men Daniel slipper ikke frem med bolten her. Det blir ikke stått til Jimmy. Jimmy trekker for å bo i Pott, klesker. Jimmy røyner chippene på Mali. Og så er det Kåre som vinner seg. Innkast inn i Eknolve. Men ja, verkar som att det är 2 som runt ortal läsa kvar någon läver alltså är försiktig kan man säga.
2: Ja. Appen är rönna att det samma står Jordi Furlage. How the trouble that come along in the list alltså.
1: Men en nok jaunar
2: har. Ja.
1: Alltså är det lägga dominans tror jag att det är en alien.
2: Det är det där lägga lägga jantar här sådana lätts.
1: Så vet jag kaj så kunde jag föra fram ett år. Hostad, han blir fältör av Luka Örstedt. Frispark till kaj. Eller ja, nej, det här är väl inkast, ser du till. Jag tar väl inkast, men han blir så fältör här, men ja, Daniel startar väl inkast någon. René, Hostad rönnar Björsje, Hostad kommer här. Luka vem missar, och han missar nästan inne i mine. Jon Starksson, och så letar nästan Jon en boll till Otna Fredriksberg, så att kaj har bollt någon. Spela åter till Malbergen och han flyttar han rullar flyttar fram ett år. Ragnar Skala är lika vid samla upp här men så kommer Daniel och Pottle med till här. Så spelar där sig ur pressen han. Och så startar en sån sörn till AP. Sen det rått att spela.
2: Ja.
1: Alltså, är det mest perfekta spel i löten från Bali? Ja.
2: Nekva fejl av den gal och Sky var out there. Men intensivt. Det ska nog för att hända.
1: Man märker stämningen när man ständer här. Så här kan vippa båda vi.
2: Ja, helt säkert.
1: 5,5 minuter färger är av Arjun, Mittlån, AP och Koi. Det är Koi som framgör sig framför er. Det är 8-2-1 mot AP. AP spelar Lionel min. Och så missar han. Och så är det en sån stöva. 5-4. 5-4. Ali finner Filip Rappak. Och Apple kan komma väl att roja till er. Få samla truppen. Så kommer det en läck. Blöver rotta borster från Moses. Och Bjarste Nilsen kommer hjälpa till. Men missar han att det är högt uppe så kommer det en läck från Johannes. Sören Nygård rotta borster med Koi samla upp. Nu är det att Koi läggaren kommer in i halvan av Apple. Gittlig kommer högt upp. Mitt in i halvan av Apple. Så rönnar det att finna hosta den 6 minuter. Det är ett nast. Så kommer han inn legger for et pottl, og han skyter han stansjene! Men Heine Vejo sier at bolten nå er ute, og han innlegger kom fra Hostad, men ja, nå finner han etter pottl.
2: Han var lugg utenfor hans nere, men her var pottl tatt vi, ja.
1: Øylig, jeg spørsker vinkel, han stod slett ikke rett over mot malene, men allukkig fikk han skått til stansjene, men han er farlig med, pottl er en farlig legger. En veteran och Chakoi. Så blir Maspars i tidsen. Koi samlar upp. Vinnar bolten. Spelar sina mittlund i vänster. Sina hellelvering som inte ätnas av Daniel. Men han vinner alltså att det gör sig fri. Spelar med Ingele Hostad. Han vänder sig här. Jag vill åtna Fredriksberg med sig här. Missar han fram Moses. Moses kan så köra hinvägen för Ape. Och färs här Frysback. Åtna som skumpanar ut John. Hva sier at frysbakk inn i halvunnen til Koi nok så atalega, men det er den første av at jeg kan skal prøve å satse på hva er bolten din fyrre.
2: Ja.
1: Det er mange åpninger, sier han ikke. Det er ikke noen ordentlig chans å komme. Her kan jeg så stått i stedet fyrre. Jeg ser Erik, til han for Jon, spiller med Idal Moses. Moses nok så finner støv her. Vel å spille Jimmy Abdul, og så kommer Abdul ved en skåte. Fes så, som jeg sier, han fer ved søgnere, men... Men ja, det är så... En rönt på mål. En rönt som skulle till att äta mål. Men fler är synare, ja, men... Det kommer att skåta nu, hälsa fler, Abbe. Kittler för bollen från målvärjan. Nikolaj Winter. Utav vänster till Daniel Johansson. Lankar han in i hållarna till Abbe. Jimmy Adol stötar till han. Sjöta Moses för lagt han i för Abbe. Spelar till Jimmy, till Luka. Så kallar kött upp ett Ragnar. Han skjer in i mademine. Ragnar, sygskift i vill Jens Erik Brun. Rörs kommer in i halvna, nej, in i halvna Chakoi. Bjarsinne sig för bolten. Så blir han tull igen lätje. Till Brito Lesor. Spelar han till Ali. Och så tekar han så lite fräck träck för boy Ragnar. Men så kommer han där i är sig fri AP och pressar Chakoi attor. Ur position. Abbe och Abbolten attor. Bjarsen Nilsen drever ett ur vinst i Söje. Fyr får på Johannes, åtna Fredriksberg. Och så hävrar han Gittla Bissar här. Och han fyr tacklar bolten i fyrre, men Johannes Karlsson samlar upp för Koi. Lyckar vi i Bjarsen sätter en 34 Koi-lagare här. Så kan åtna Fredriksberg skjuta bolten fram ett dörr. Vi ser Erik blockerar här. Han är inte så helt attor tja malvärden tja Koi. Så tekar han och lankar fram ett dörr. Jens Erik operasar vad läckar han i utbrinkade. Spelar han över till en pura frugan Sören Nygård inne i mine. Han har alla värdena framför sig här. Ta spela kvar han vill. Spel till Jimmy Abdul. Helt ut och högre till Luka Örstedt. Kjera 1-2 ved Jimmy. Jimmy fyrir nattur. Kjemur høgt opp. Så gjerne mot Daniel her. Trekker for Bojan. Kjemur inn i 6 meter han. Og dreier for Bojan. Tror ikke leikere her. Så dette bryter. Og så nøyes det at det sparska bolten ur vandalai. Er panikkskål kan man sija. Og grunnt av 3 minutter er kjøtt nu. Ja, nu kjøtt oss en halva minutt. 2-1 framvis til Koi mot AP. Men AP så køyra. Nu kjemur atri den legger. Kjemur helt attast mot Bjarka Nilsen. Han fyrir ikke fædre noen. Må spark til Koi. Men ja, tror ikke vi noe feirer, men
2: ja. Vi sitter her at Jimmy kommer helt fra hva heter det, medverdene og kommer frem og blir feirlig, og det jo ofte han det som rikker til opp. Han kommer ikke bare frem av mine, ja. Men han kommer fra den i all opp, ja. Det han ja. Fittlende og utrolig god spiller, ja. Og det virker som at det skaper sin drag.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke, det er feirlig.
1: Nu är det att Kåre som främjar utskiftningar här. Tvär utskiftningar, så tar kommer på trotsa utskiftningar. René Schake, USN förut och Martin Rodrigo González kommer in och hans har rastet. Och så vet jag nummer 16, Filip Brattback som förut och ja, det ser ut som det är John Johansson som kommer in, eller John som är in. Ja, så tar jag att det är utskiftningar. Nu är det Kåre som har fram trotsa utskiftningar och gav runt 3 minuter i sin destiner. Och Ape som startar vid Kåre bara under första 11.
2: Ja, Kåre är där så han gästar också som destiner i höstdagen. Han kan ska spära kräfter och...
1: Ja, ja. Här ska ju spela en rök och stök tyst om man släpper till enda spel i Conference League. Och där börjar så i mode Rika FC ur Lettland i höstkvällde Hog Tjej. Och i Klagsvig är så för att det Spelar sig till kontaktör Johannes Karlsson Danielsson inna mina till Gonzales. Läckat åtta Fredsberg. Finner en frujan John inna mina. Men Jimmy Abdull är efter honom. John läcker han väl att till Gonzales. Skåda kött ut av vänstra bort till Daniels. Så kommer en tulljen ledger. Kommer helt att som mot Potl. Men Potl. Han blir ju så långt går. Fyr ut här och till en kast till AP. Men ja. Man kan inte, man sitter inte ens så känslig av att man kan lite med en skott på Malu i löten. Det fick en god knock vid Jamin.
2: Ja, det är inte chanser akkurat, nej, det är det inte.
1: Nej, inte för att hålla ek. Man finns ju så att säga allt, alltså dueller och finns ju kors och finns ju Malu bara en enton och... Men alltså, gysare av chanser som är lika vid affär Malu. Och så blir det en öjlig tackling här, Jens-Erik Brun. Vi ska se med halvan till AP. Främjer ett frispark mot Otna Fredsberg. Ghost över cha Koi.
2: Ja, så hur att det vantar mig.
1: Här var det en Jesserik som inte tamte bollen nå gott där och blev så ja, som jag säger en little nej bromsa kan man säga. Till Otna vinner han också högt upp i halvan till AP. Så vet att det är vinstra benet cha Otna alltså. Han har lagt upp till 2 mål där. Han är uppe i 15 upplägg och så kapgarn alltså på Det är nog inte det strån. Alltså det är gott alltså.
2: Det är väldigt flott, ja.
1: Så att det finns bara en tjärn och kan också. Så det är om det kan lägga i hälsa för. Kommer det före. Kommer väl före. Kommer tätt mot Malon. Och tar få så stort han. Det är en apelläggare som stort han mot Malon. Tar sig skala hem och så fäder ut honom. Kastar han ut mot högre. Här Luka i stater. Han fär han här. Lägger han Jimmy. Han blir pressad över Potl. Kläskar. Men tar få spatsa ur pressen honom. Moses Rönnig är 1-2, men så kommer så Daniel i mittlån och spelar hos det. Så kommer där i ärskift i attör, AP, får pressa en attör, får fäta ut någon. Så det är Moses som spelade Brian Jakobsen och så rennade han ut i allt inkast till Koi. Koi som får, jag har alltid begynlig ner i offer till att pressa bolt att han har tappt, eller mist bolt då. Koi spelar ut av högra back, Johan Skalsö, in mot Gonzales Amine. Lechan åter till Kittla Rolason inna mina till Ali. Ali iver mot Debrito. Debrito till vänsterback Daniel Jansen. Daniel inna mot mina till Ali åter. Han är över 2 ablagar här. Han finner åtta. Läckra ut till Gonzales. Spelar där frålukt ut av höger så till Johannes. Finner välkomna inna mina. Skimmer sändningen för 8 lucka och kommer skott. Moses ständer för det. Så får där som är sin spalt sig synte från Malnon. Enda helt ut i hotna flatsen. Och så blir Rota Borstor. Alla samlar upp. Och så är det Ape som vinner ner Sjeffre. Och så går det färre. Tvare mot Trimon. Det är Luka och Jon mot Daniel och Gittla. Och det är Brito. Ragnar Skala kommer fram i. Och nu är allt kajlig. Kom i attor. Ragnar Skala trackar lyser bort dem. Men så finner han en elvig Luka ut i högre. Så Så kan han komma. Det kommer här. Det är mot mål nu. Ändar helt attast. Lycka vi att han kommer fram till Brian akkurat och sen ut lasta på snittet till bollen. Så då måste jag spänta för 6 meter. Måste jag täcka skott. Vad han skorar! Från och skott av Moses. Så fjärde boll från John Steinkusine. 4000 då minuter och det är Jona här och nej Arjun 2-2 Mittlån, AP och KOI. Och man tar vera att AP klarar att kanske kvöld till att få oss här 2016 resultatet i vecka där kanske ska komma till en seger efter att han har 20 till sig 8-9.
2: Ja, det tog ju på att han får en seger efter. Ja, det var Moses fantastiskt sett in. Han vill skåra, han skår en äggman, han skår en luknande mål för jag, där minns det att han bara flatt. Här hänt i åkost vi har inledd här, i halv Brian vill jag ha straff för det tog han ju av Korata, The Jitle.
1: Han
2: ligger där och...
1: Yeah.
2: Ja, kanske det var onödigt att bulten skulle gått ut, men man får köra en bult ut, han ligger av väglinjen och han spelar ojärg och... Och skara så, jauna till 2-2.
1: KOI så att säga alltid, helt enkelt inte ordentligt stövna här, men det ser inte ut som att KOI lägger en brocka på den här maten och här, att det ska stoppa er.
2: Nej, nej. Men han ser ut att det var skatt.
1: Nu hör man skulle säga upp och skara och nu kokar det här tajmen här så inne. Och en sån som är blå, hon är blivit nog så stilt nu. Närvaro på spel.
2: Ja, ja. Det är öliga frialier som vi stannar med KOI nu. Men i halvdet det var första centrast nu. Arna de Malo kom om att det inte var särskilt väl nögt.
1: Ja, ja. Här är så 2-2 mellan AP och KOI. Det är 600 minuter lektor och det ser öliga. Som han säger, svart utchargat land. För jag är nästan inte tracka vilsa bara en nyre.
2: Ja, nu ständer han så upp i att. Men det är inte hans spel. Han ser... Jag har inte gjort utskiftning. Jag hade den i stället inte klar till att komma in. Han har gått med nästan till det stället.
1: Ja. Men om den här stövan hälter sig här så kommer KOI upp av 35 steg. Och ett ennast ojlig som får 5 steg. Som är till första plats.
2: Jag det.
1: Det är uppe i fjörde. Det vill säga att det är helt så här. Så jag har varit där 50 upp till NSOI. Det är så sett igång detta nu. Och det är en ape som pressar vinnan högt upp in i hållen till KOI. Daniel ut av vinstet till Jens Erik Brun. KOI och Skåre vill ha frysback här. Men spelet kurvar gör det. Brian Jakobsen sker in mot byggen. Så är första show där till Luka. Läckrande Leon Stegersson. Luka. Så till Jimmy Abdul till Søren Nygaard. Och Gjertel Daniel nu spelar på runt in i halvan till KOI. Alla kommer nu in i halvan till KOI faktiskt. Och Jimmy är öjlig högt uppe i KOI. Han kommer helt uppe här som Volkjöder är i ass. Han är nästan som en högre vankbacker och han spelar centralback.
2: Han tror att det är otroligt av alldeles.
1: Ja. Men det ser ut som att det har brött uppställning av det. Det ser ut som att allt har skiftat nu ut. Så ser det ut som att Kara Trutcher med värjar. Och så har det vänster och högra vankbackar. Ser det ut till.
2: Ja, det har alltid där haft.
1: Det har varit där haft. Ja. Nu kommer att den här. Nu kommer kortbacken. Det är Brian. Hon är lärden och håller på Bjerka-striken.
2: Jesus, han räkar han bärs nog väl.
1: Här blir Bjerka och striken är av KOI med värjan. Brian som jag också vill lära någon har gått och sett AP 8 här 2-2 men så blev det inte.
2: Temer han vill lära någon in.
1: Ja.
2: Ja, han är smarna är med från linjen nu.
1: Ja ja ja ja.
2: Du nu är Danny kom in.
1: Danny Pavlovic kom in. Jag sa ju själv att kunna få ut för
2: Jetli, ja.
1: Ja, Jetli, ja, det var Jetli.
2: Yes.
1: Så det är som Danny Pavlovic kommer in i vägen namn. Det är hot någon spark till AP. Och där ständer en AP-läggare klar här. Det ser ut som det är en potl-Erik Djuros som ser ut för att komma in för AP. Men hotar spärs blir till stort. Brian Jakobsen till Luka. Luka till Brian. Nej, till Bjarta. Och så vinnar där sig ett hotar spärs träd. Och ja, så är det ju som en utskiftning. Jo, hon kommer. AP Jackson har första utskiftning. Det är nummer 23, Jon Stenkersson som följer ut. Och inne i hans arsta heter Potl-Erik Djuros. Det är KOI som har fram 4 utskiftningar utan 4. Hon blev 2-0. en kittle som ja, att det ser inte ut som att det har så gott ut till höstkvalitet.
2: Nej, nej. Så här är en sky att säga
1: till. Erkel och Fyrkå. Ja. Hatta sparsi blu tidje stort at fra Bjarta. Bjarte hevur lokað við seg høgri. Hann fer annars afær, bænt at vera prosa og kemur innlegg fyrir og blú stóta út at til enn at hatta spark til Lapi. Nuðja trussu ein hollum mot Farnur er 2-2 millum Lapi og Kói og te er Lapi sum stóð.
2: Framvis nei gott nas spark.
1: Halt øyli
2: og nei gott lust eftir um at betta.
1: Kanska her er eitt stóðu nón statistikkinær. Men her er øyli hatta spark. Brian stort för han. Han är var Luga Otna Fredsberg vi ser här. Otna Fredsberg vinner han. Här får upp för lite på tur. Kai kunde föra fram ett år. Vinner så ett inkast blir blockerad av Pat Erik. Hej. Alltså är det jag får veta nu i studion någon att det är 16 Hotnasberg just nu till öyla nog.
2: Det är nog mer än Mia.
1: Det är nog så onormalt kan man nästan säga. Här vinner han högt upp i AB. Annars är det framvis 4-6 possession till KOI, men AP är akkurat nu i löten av bolten i halvan till KOI, också lunchet. Potla Erik, finner Jimmy Abdul ut i högre. Nu har Luka Vissar, Luka Ferran, så kommer det en lägg, kommer det före. Och så är det Denny Paulovic som först utan borstår. AP vinner han att det här, men ja, Sören Nykort till Jimmy. Där vinner han kött att det nu AP. Spela väl och finna väl kon annan när jag är här. Moses Luka. Luka Moses runner jag två och så är missedna Elvin för Moses. Så kan Kai köra. Pott Erik. Nej. Ja. Pottle Andersson Kreskar kunde färja hem fältor av Sören Nygård mitt inne i cirkeln ner. Ja, Abbevatlon. Frispark till Kai. Atle Kaj
2: Possession är över mer till Kaj ser vi. Den har ju allt trus. Men alltså balten är över mer av Kaj. Håller vi med i Eisen? Ja. Bär i Taj. Api har haft han. Men Eisen tar Kaj som
1: är. Eisen tar Kaj har haft han, ja.
2: Det är Api som har haft nog så fett press av Api. Jo. Nu färre den studenten.
1: Så kan Api färra. Jo. Och så är det Luka vid en serie kvinnor. En Brian Jakobsen. En Jalops omrannan Chape. Kai vinner så efter från Moses. Ali väljer att vända sig här. Spel till Tibrito. Innan mina till Gonzales. Gonzales. Hever några mållagar. Han vattrar sig inte vid armen här. Han vill ha mer spelstationer och flytningar. Sjuta. Tinne Pallovic finner Rottna Fridsberg. Lägger han ut av högra back till Jons Karlsson Danielsen. Innan mina Gonzales. Och så missar han. Pott Eirik snyter Ali. Så gärna 1-2 vid Ragnar Skalaus. Centra en fina bolt ut till Luka ut högrid. Kommer där inna halvan att checka ut och en tullig inlägge från Luka. Här blir blockerad av Ali och så spelar Ali och Gonzales i mittelsoin. Och så är det Gonzales som är lika vid att känna Elvin gå ner över här. Med Daniel Ferran och syster Löte. Centran hos det in i min här. Runda 1-2. Och kvart. Först spark till kvart. Till Ape. Att det så är slett överhörigt.
2: Jag hade att det är Jens Erik och Åtne som är sånt. Åtne är inte blöjor.
1: Åtne är inte blöjor. Öjlig skulden och arten.
2: Men vi har haft också det framme i åren i Jönja. Det är över om man blir skumpad och så. Men man ser
1: KU-läggare tabla frustrerar ju så långt som klockan tickar närmare mot i halvfemsunda minut. Ape. Kommer att hålla när Jokai efter. Moses finner Ragnar Skala. Och så är det Gonzales till Denny Pajlovic. Efter till Malvern Jokai. Nikolaj Winter. Lankarna fram under halvorna Ape. Jimmy vinner duellen mot Pott, men det är Brito och Kai som loppar. Spelar till Daniel Johansson ute av Vinsabache. Spelar mot Tjernal Hose. Läcker han åt Lallin. Nu är det Frölig spelar Kai. Så finner han Rottna. Och så är det Jan Johansson. Så får han ute av Vinsabache. Spelar till Otna Fredsberg Gatto. Så är det Vinsabache. Kjemi läcker allt att Astle Pott. Och stötar henne mot ballen. Torskjell skala stentor och rätta steg. Rätt ut hoj. Bra lukt och all uppspel här av KOI. Här finner att det har kött på en annan här. Och attor en affär, en pott som ständer pura av rätta steg här. Och pura läs.
2: alltid en AP är rakt igen av vägen till på att förstöra det så han inte fick ordentliga fel och han
1: Men då skallar hon tja Potl Andersson kläskar en liten mer mot sig in här så rakt igen för att få på i torsket
2: Ja
1: Här rymmar chansen till klaxkingar Fyra och fjärs och en halv minut och färger in i vika Framvis 2-2 mellan APK och man sitter så känslig av att det kan vippa på av vägen. Det är en öjlig öppen dyster. Och nu kommer vi en ledje mot det brydda och stundar han i målet. Men Heine vi gör sig gör det att jag är Rengstöva. Till Rengstöva. Och ha att ett ohuggliga vemmelot inlägg från Åtna Fredriksberg.
2: Det är fantastiskt han lägger det gott.
1: Allt. Alltså han Han är öjlig.
2: Han sitter att low så ja. Han har
1: tagit massa. Alltså just man är mitt i ryggen så han yeah. Alltså inte som man framför några stryk här. Men det är öjlig som man här är skarp på alltså.
2: Abjörn är Abjörn må leda vera vid Jers first person till åttna här och ta samma åttna spörsmål till det här som tar vägen. Så kan åttna.
1: Ja, ja. Det är färdlig för jag för. Och då åttna och Jens Erik som att nu är skomponer.
2: Så vi har åttna tögon, ja.
1: Pat Kleskar. Skumpar en Daniel Frasier och förskärmar ut till Hottansparken KU. Nu är det att det som också snackar om. Det är dejpåstånar som man ska uppskåra och ladda vera vid KU. Alltså, åttni har bara haft öjlig inlägg i det.
2: Akkurat det här så är så inne i minstrabanen i så blivit upp här.
1: Kärma skruven för det. Och här är en sån som låter. Här är praktfullt vägar att spela. Vi övrar att spela här Arjun. För all vi övrar att få bort. Kärmen lägger tätt om ballen. Tar på stota från Daniel E. Det är Kaos som samlar upp, det är Gonzales och så är det Luka vid rang och skala som är i press här. Spelar helt att slå med han. Nikolaj Winter flottar han så in i halva natt och tja AP. Hvor vinner han? Först i att Levi äter Dine Pavlovic och så äter AP som har lagt han nyår. Spelar så ut till Jens Erik Brun. Till Daniel, att rudda vinse och sätta till om åttne och Jens Erik att färre en duell här. Det är över i öl och hajt i mittlar. Och röna där att finna... Finna en APR långt framme, röna skifta fram ett år. Här är det Paulovic som lägger han i för KU. Vi lägger han att de avvärjar han. Så langar han innan mina mot Ali. Han chippar han på en bjacka. Så finna där hostad in i mina. Vända sig här. Så till De Brito. Halt ut av vinstabort Daniel. Nu spelar KU öjla gott. Men nu kör jag den misskajt Elvriger. Och så kan Luka färra till AP. Och han häver en brygga nattast. Och han chippar nattast till brygga. Och skallar han i vallet! Det slår i två till AP och emot KU. Ett inlägg från Luka Örsten som kämpar touchen där sist i Majdalalne och en Brian Jakobsen som sätter han in i valet vid Hötnån.
2: Det är Jeff du på att arbeta öttru mann, ja? Här var vi Kajra. Nu vinner han på färre kött och alla upp.
1: Nej, Daniel Johansen som röjnar spela in mot min och här kommer Luka i mittlån.
2: Ja, fantastiskt sett in mot Brian.
1: Och här kokar. Här kokar Arsene nu. Det är Mastar Ali från Fjöre som där fer vi att han vinna att han har touchar.
2: Ja.
1: 3-2 till AP mot KU, tjej och fjärs och en halvår med något av färnor. Och han. Och ja, man kan se det att han står i vinnaren och kan ju till er ena såg i lötene.
2: Det är gammal vägen jag ska la för någon, ja.
1: Jo, ena såg ligger 68 av första plåsten om vi känner helt sär. Och här är kvart, 12 minuter plus att läsa. Det är inte något att göra vi, men Alltså, och kunde inte ängst och kunna en bättre dist?
2: Nej, men nu ska Kaj ordla igen och ett tryck för att AP kan gått färre och straffa där och banka kontraträtt. Där är det öjliga tjottar förra stället.
1: AP kom.

0: Fyrir meir spjaldur?
1: Han er finnst nekka nott.
0: Nei, han kjem reisne inn nu, hvis er nutje, nei, 11 pluss tar leise. Hvis lokka Jerry Alvi. Nu er det Ape som renner pressa, Koi. Heist oppi hotnafleisen her. Innkast til Ape. Heist oppi mot hotnafleisen her. Ja, og vart det går? Tyre tappte så för första för och i söve felaxen som att skala och jag har tappat så sti. Nu är det app så kunde jag in detta några steg upp att här. Nu är det bara 60 att för witching av femta plats. Och 60 att för att på sexes det vill i. Så är ju nog att göra vi. Och så blir det stöt på bollen.
1: Att
0: Pablo Bianca. App som loppator, Reina Skalla ut av mot vänster mot Bjarstan Nilsen för det att länkas till KM. Men här var de reppe.
1: Abian vil rettla tatt på en flyer for ikke.
0: Kål langa fram mot i hosted. Hosted til åttna, spiller det sinne mittel ned. Og så missar det han Daniel. Så kommer David Reina med mittelen. Så trekker han mot vinstsøye. Kjere trekk til vinstsøye. Spiller til Gonzalez. Inne mot min til Ali. Spiller mittelen mot David Reina. Han fyrer vinstsøye. Han er beit ut for plassen nå. Han kan komme til skåten nå. Han spiller han ut til Jan. Og kommer til skåten. Og han blir bjerka og simpet den via Torsten. Sjeter ikke ned av bolten. Hoa, hatta var gott all upp fra KU och en som är så ska man säga en go ska man säga ett gott outlook från David där att du stämpla in i det då.
1: Två under under alla bara kommer in som skapa hade
0: ja
1: tagit vi.
0: Gott checka David här i mot mig här för ta mesta på som man kan. Bjarne sen för bollen från Torsche. Bjarne sen värvade bollen över Trutje Koilagar med sig. Han missar så nu. Så är det Ali, spelar till David Reinheim. Så rönnar snuta in, blir fältor för frysbar. Så är det Nykar Chapes, Gera frysbar. Åtne Fritzberg sätter bollen på en av nyr. Han spelar kötta steg ut mot vinstret. Gonzalez är det här. Gonzalez spelar in mot minne. Bara tog sig David Reinheim med skott. Det är han skoj! David Reinheim är nettopp i kiltret. Han är uppe i spaltet. Trotsar minuter. Och här är Troy nu i mittlandet. AP og KOI, distro blir vi bara vi att geva. Hata Malin minner öjla nokon till Jamoses.
1: Hata var otroligt gott sett in.
0: Vankar han det nyaste gör.
1: Men det här skulle slå honom när han tar plås i här. Bank från Augusta. Troj.
0: Einer for halv mot færen.
1: Det var ikke løyt.
0: Vant hun kanskje 2 mål, tror jeg. Seks mål, altså.
1: Jeg trykker at det kommer 8 mål, tror jeg.
0: Kanske att det kommer att jag känner mål och syste löte. Kanske något av 5-8 som jag prövde att ta.
1: Ja. Hoppa att det kommer att ta APS för.
0: Ja, kanske. Men det ser ut som att det kommer att appet här. Men jag ser att det är pura läst om hur det kommer att vinna när det är det. Det är lika så jämt och sånt. Det kan göra alltså. Så det tillbär. Inkast. Nej, en frysbart till KU. Mitt av halven till AP. Atter en sån farlig støve her, Åtne Fredriksberg, hevor, som kan se at jeg skruer ved vinstrebeinen inn mot 16 minutter. Atler, KU-leggeren kommer frem etter. Atler, Åtne, stendt klar. Han spiller stort til seg før. Tersk klarer på at AP. Jons Kalsø hever atleveren til å legge inn før. Han legger han inn før. Da blir støtt av Borstor. Og til Ragnar Skala som helder på han. Legger han til Luka. Og så flokter han frem etter. Han kommer helt atter til malverden til KU. Nikolaj Winter vill så ha flokten helt upp emot det. David Reinheim, han vinner han. Han lønner lettjen at vi hadde noen til 18 Fredriksberg. Han får ut av Borstor, Ape. Moses vil lagt han i gjør. Og så blir han presset vår. Så er det 18 Fredriksberg og Kåre som kunne kåre. Han kåre til David. David øyne kjøter av føtter her. Altså han er med oss som er kommet inn her og prøkker seg. Altså han sier sympaten uten å si at jeg vil slippe inn Meira. Så han är ett öjligt gott inopp till KU, Anders Moon. David Reinheim, han behöver öjligt helt ner av Bjarke Nilsen. Han bearbetar bolten. Först bolten till Johannes Kalsu. Det är Bryto. Atle KU-lagarna kommer nu in och håller honom kjap i attor. Johannes Kalsu, Dansen. Läcker han diagonalt Ivor till Gonzalez. Läcker han väl ner vid knänen så finner han John Johansson med den tjänar här i bakgrunden. Så läcker han till Daniel så kommer ett inlägg. Blir blockerad först i alla över. KU värvade han ut i vinstraborre. John Johansson lägger han att ut till Gonzalez. Så till Gonzalez kommer vi en inlägg. Det var helt attas. Jens Erik Brun skallar han borstor. Åtne Fredriksberg samlar upp. Jans Kalsö, Daniels är färran. Spelar han med Nadlali. Och så röjnar han spelar med mittelrummet till Åtne Fredriksberg. Men han var kört klar på det här. Fär ut i avtal med Mossbach till AP.

0: Alltså är hänt något.
1: Nu är det väl något skift skift att det ska som att kai är allt. Tar ordla finns det att köra. Men tar det har just gått. Alltså kommer in. Det har sig tar ordla brott.
0: Alltså är ni Gonzales alltså Sean Jon och David kommer in så är öliga brötingar och den Paulovic som ordla fyller mig in här nu. Chakoy. Maspars kommer fram ett år och så är det en Tinne Paulus som kommer för Harsten Richon och Jens-Erik Brun. Han är öjlig och nöjd att vi hade frysbart lapet mitt av min här. Men Heine Vioj, han har vår som är så tidigare nöjdkär om att det är frysbart lapet och så är han inte långt. Fyra och fors och en halv minut för ner och Arjun in i vika. Det är tru i mittlån lapet och kaj. Alltså, ja. Moses spelar stort på Leirik Djurus. Läcker han till Moses. Moses helt attor till Torshild Skala. Torshild Skala blir pressad av David Reynheim. Daniel blir pressad. Han missar hans utlåtna Fredrik och David. Och så gör det 1-2 sina mittel ut i högre. Alltid Fredrik. Han finner så Ali och så gör det bara cutback. Blir blockerad av AP och så är det Moses som gör sig för flukten ur Vandalaj. Helt attor till Malvarian Tja. Kåre Nikolaj Winter. Nikolaj Winter tar han upp. Kåre köttas det. Gonzales lankar han i högt in och halvorna till Abiatur. Så då tar han fördunnan till Nipalovic. Attar har en duell när han kommer bant in i anledning av Daniel. Och så spelar stopp. Daniel helt och ser om nösterna. Bär att jag har inte hänt och tjur honom nice med nösterna. Den Nipalovic han kommer också högt upp vid Ögisna. Nu kommer Otten i Fritzberg. Han kommer helt i vid fjärra damar ner av Brogacier. Stackar Öjlott. Ropar öjlet här och nu tar Heine Vioj här som kommer ice ner och snackar vid några spelare här. Alltså här är det, alltså som jag säger, här manklar bara ett hänt här globalt. Ja.
1: Man har stackat något nytt skrämning och man stackar det att Daniel smäckar hött i ögonen. Men...
0: Ja, ja. Han lägger något. Alltså det kan säga till att Boston är, alltså att ta en hälsa här om hött så ska det ha spelat då. Spelet sätter igång datter, den som så lyckar droppa som blir lagt ner i domaren så spelar igång datter. Daniel, Danielsen, Chape, spelar in i middel Mosa, han förväntar, finner Bjarka Nilsen, Röjner Ja 1-2, här kommer inte Brito i middelen, finner sig Jan, han förväntar, högt in i halven Chakoy, nej Chape, orsaka, det är Brito, så missar han högt uppe, Brian Jakobsen vinner han, han langar han ut mot högre till Ragnar Skala, men han är också ensamhandlar, Luka Kjemmer här, också atalier. Och så Ragnar Skala så vänder sig här ett hotna spark och så kvätt gula kort till 18 och Björntne, kvar det? Jan Johansen, eller John Johansen?
1: Hade han gjort ett frispark, ta upp en förra steg Jan Johansen.
0: Ja, han rör inte att sätta bremsen, ja.
1: Nu har hotna spark att,
0: så. Oha, Tjejefors med något varnor, tru med en APK. Men alltså, jag sitter så känslig av er, alltså här kan staten kvippa, att du vill jag... Det var en desto som är färre boar vid er. Atlan vid en djungnast. Det här var bara sin första 20 mot nu.
1: Ja, det här var skiftstånd nu.
0: Ordliga.
1: Att haft, kan man säga.
0: Det är begynner så att skojma nu, Arjen här. Det begynner att märkna. Så kommer hotnadsparken före. Kommer väl i före. Då har vi drejman runt av borstor. Det är sin Kajli som färre frysbacken ner 5 meter någon. Här får jag kött fram ett år. Nikolaj Winter ständer klar till att köta bolton. Fram ett år. Ape lägger ner backa. Ja, bästa två lägger in i hålen till Kaur. Resten är färgen attor. Och nu hör man så Kaur. Fjärparen hör det ser ut som att här har han en sån här. Homing av att här kan hända också. Och Ape måste att hinna men har vi så in någon trumman. Beje, Asgård, Boar, Asgård, Fjältna, Halt och Sida som förnämmer sig av att då kommer färga vid ötten ner. Ape, här var botten ner i halvet. Jag ser Erik blir fälter. Fischer är frysbart. Langt ut jag vill se här, men mitt av Bötlund. Och här Bjarke Nilsen, Lisebar, som säger calm down. Man säger slappa av nu. Komma ner ut tempo. Men löten är att Kaili som missar två steg fram emot i NSU. Mästare, alltså ska man säga, FM-strynån. En lägger kämmer från Bjarke Nilsen, kämmer helt att slå rakt mot skalan, lägger till brinkorna, lägger till vinstarbeinet. Och så vinner David Reynaman, han kan föra målsatt. Han blir öjlig helt när Jimmy Abdulli här. Han får sig en frispark. Jimmy ska ansa sig.
1: Hat flott av David.
0: Alltså han har ju just ett öle öle gott inne. Kan man säga. Ha?
1: Han har just öle gott ja. Du vet nästan att nästan en distraff man också har ska att lät han ska bara ända i ån nu.
0: Ja, alltså det är nästan det mest alltså det är mest rättvist eller Men nu kommer han langt bolter inn mot David og til Luka Vea, da slipper stuta til han her, atter en bolter fra Åtna Fredersberg. Men jeg tenker kanskje at det som mest rattvust.
1: Ja, ja. Men hva skal at vi vi tar en smått hjemme som er
0: trett. Nei, slett. Luka kommer med en bolter inn mot Brianne og leiser bolter inn i sektet med noen. Han fjes og fatter en Nikolaj Winter, øyelig dueller her. Og så det Nikolaj Winter som roper etter Brianne, altså. Og så Brianne motsatte mot Jonon, altså. Nå har alltid tension jo gått, men nå kom tenteren til ballen.
1: Ja.
0: Poha, nutje for sånn halv minutt færre når trøy trøy. Det får jeg lett kjæreste etter. For jeg lukker alene med Sinter som jeg kan sørge talven av de fjorda damer nå. Hun får komme om 20 sekund. Oha, nå det spennende å vite hva det lagt av treet og hvordan Asgårdfjelden reagerer til det. Fem minutter, vi har lagt av treet. Til nok er det vi. Minimum fem minutter av treet. Kåre Røyna langa framme mot Jan Johansen. Jimmy Jan berger stod i hotnaflatsjen inn i AP-holvene. Jimmy vinner han først i atløve. Og så det en Søren som flukter han ur vandalai. Helt inn av Kåre Røyna. Og så misshandler han. Brian, ene mot ene. Brian Jakobsen prøver å kjeppe på Maverian. Og han får beit ut så gynner jeg. Og han tar vi her en møvelajon. Kanskje tann møvelajon.
1: At det er en veldig vittlig kjøret av Kåre Røyna.
0: Ja.
1: Nästan blir straff.
0: En
1: varje.
0: Men han har högt uppe. Ragnar Skala och AP. Ragnar Skala. Runnar sig för boj. Fär Brianan. Jens Erik är ute i vänstra bor. Halt mot Jotnaflatsen nästan ner. Där kommer Norta. Kommer högt upp. Brian fär han att för Jens Erik. Så kommer en i Allerbring. Halt attas mot Luka. Han lägger en fyrre. Det är på Leirik.
1: Och han blir vår. Oh Jesus
0: namn. Han hoppar upp. Han maler. Här kommer Malve. Ragnar Skala tar vi arbetet han. Han snöjter till Brito. Inne mot Bjärsta. Och så lägger han till Moses. Moses bett åtta för det. Och så till Luka. Och till höger. Och så bara skor från Luka. Mitt av Mavarian. Hotna spars till AP.
1: Jag har så chansen för att Leirik var så stor. Att, ja. Han får ont i foten.
0: Han får ont i foten. Det ser ut som att Pott Leirik misstajmar fullständigt att inlägg från Luka. Bolter är perfekt inne.
1: Jag ser mig.
0: Hotna spars nummer 8 och i dagsens dyste. Det är hotna spars nummer 8.
1: Ja.
0: Alltså, det är en dyste som behöver lika och fra början. Alltså, jag... Man sitter så känslig av gå dyste inte ända.
1: Ja. Ha? Det är gott tid av hem så att vi syns kvar i skuldyste efter hösten.
0: Ja. Det är spännande att jag kvar. Det har också några atleföringar på er spänt. Jag vet att jag kommer ett av chattat om att klara att komma sätt, alltså, ska man säga, för er för sövande till ett enda spel. Kjems hotna sparsje. Det blir vår rota bortstår. AP samlar upp. Moses. Ut av vinstra bort till Brian. Brian. Jakobsen. Brian. Moses. Fredrik Jimmy Abdul. Jimmy Abdul. Han fyrir ikke fædre noen. Han fyrir det av til Mås Park til Kåi. Bailey inn i skundet seg ved Stebelsund. Det vil jeg ha spill i gang datter. Og vi spalt feir en halv minutt av sin film. 2,5 og en halv minutt til færre her nå. Altså til helt under færre og helt under etter. Så det Kåi som spiller for Måsa. Til Jan Jan Jan Skåte. Og han lander han i målet. Jan Johansen. Hever lagt Kåi.
1: I halte han, da han gav fordelen, men det gjør det.
0: Det fordelen, da,
1: Sukka? I halte han fløyta. Han
0: bør han. Nei, nå bor jeg ligge. Nå bor jeg ligge.
1: Hva kan du gjøre?
0: Altså, det stendte talven i 4-3 til Kåi. Men, det mal?
1: Ja, det mal.
0: Jeg sa ikke hvor det var så skjøtt malet. Men Kåi,
1: altså... Nei, han dømt. Gott, alltså ledan.
0: Jan Johansen, Sandra Dester, Pungbergfå.
1: Så var flott av Heina, han ledde spel i Kajrar. Ja.
0: Gott domare, Aurik. Och, som man säger, Jan Johansen, David Reinheim kom in. Bara männenor, är det vita, älkära Dester.
1: Jan Johansen.
0: Och det här kan man säga, det är det för... Det är det för att Kåi för steg i Ibetöjne och i mat i Napoli 1 april och nu i august. Och det är ägst nu i Övstelöte och grunta 4 minuter nu Apel langar fram efter. Det är en Daniel Mivernö och Agnes Erik som Eisner är färdig fram nu. Nu satsar där som man säger att de ska hela på tecken. Men Jan Johansson och David Reinland här var just ett öjligt intryck här till Kåj. 4-5 minutter, her er best 1 minutter å leke. Og så er Gola kort opp i handen etter til Powell. Tjekk om, venner han. For jeg bruker ikke. For Brock. Så er det etter her. Først på 20 tidsje av Gjersta. Så kommer han bolten frem etter. Johans Kalser rota borstur. Ape Søren. Han rotar samlar upp attor för AP. Spel ut högt till Ragnar Skala. Ragnar Skala ut till Luka. Luka Örstedt. Luka Örstedt. Oha, spel på Lairik. Spelar han vad gör till Moses ut av vänster. Nu skiftar där, nu skiftar där bort. Moses är med Jimmy. Jimmy på press här åt Arne Frensberg. Ali för Fatron och så sända där. Gunnar sända där vid Reina Mastia. På Lairik samlar upp, spelar helt att till Torsten Skala. Koran ut av högre. Ja, 5 minuter är färnor. 5 minuter är det färnor. Sjuta till. Det är ut av bara henne vid jag som vet kvad är rätt av kvällsens dyste. Bostron där bergast öjle min här. Och Kaj vinna. Är först back mitt av Ötlund. Hostad och Jimmy. Hostad vinner så kvällna. Vi har fått först back. Och tojen är färron. Tänna så att Kaj ska göra nu. Det är bara välarbetet av Bostron. Faktiskt. Fyra troj till Koi och i mål till Ape. Och en sista löte. Och i april gör det där en 8-5. Och i augusti har nu gör det där i 4-5.
1: Ja, ja. Detta var ju otroligt. Alltså Abbi har ju... Oj, så som en chans att vara stöd.
0: Alltså det här är en målchans till att vinna det stå. Och så mitt i hela så är det målsatt.
1: Ja, nu har det det.
0: Men som man säger, det är ju vippat till boar vi gör. Alltså alla min djungnas. Först var 20 teacher helt emot här och fyrer ut av till Maspark till AP. AP Maspark tackar det kött. Torskjell ut av vänster. Koi och Skåre vill ju häva. Destron ska bara flytta av. Det åker runt han nu 6 minuter. Bolten börjar langa framåt mot Brianne. Så kommer han till Ragnar Skala. Och här kommer Jan Johansson väl i mitten här. Fyrer han till Daniel och Daniel rekar han sig ut av till inkast. Inkast är till kött. In i halvunda Koi. AP Ragnar Skala. Ragnar Skala röjner att spela mittelkättnar här till Luka Örsted som är färron. Ja, 6,5 minuter färren här nu. 1,5 minuter iver i betyna. Kämra Lanka Baltor till Brian. Han blir fältor. Spelar korv och gör det. Enkast Lapi högt upp i halvunda. Där tackar stort för Jens Erik. Jens Erik vid en shot in legend för mot Jimmy. Kåre Hextor till Mavajung. Till Mavajung. Och inte jag låtar så. Det är brun här. Och en i vika. Koi vinner distan 4-3 och sätter sig attor 3-stig attar för NSOI och hette här kan man säga hette här är en massa där som blev via Tjeva och grav haft en helt otrolig distor i år hette här helt säkert en av time om bättre och det bästa kategorin som åker över vitt i här till Karre
1: jo helt säkert
0: vi ska också täcka distan som en nummer 4-3 ända till Koi vid 2 mål malen och sista löte från 2 mål onkon inskiftar från Koi
1: ja. Det är också ja en stortlig distraver vi till det var kusse rattliga skoltan av chatte och kom oss
0: ja som man säger ju han hej det snäser känta man säger så känns
1: och vad ska man säga så man kan snacka om inskiftningar när var och var månaden kanske vi så att här körde allvarliga gå in då Jakao mer med det och kanske att han som skulle ha skorat Ja. Otroligt, ja.
0: Alltså man kan säga det att alltså förr håller jag låg sen de här vippen till Koi hade kommit till möjligheter och funnit väl det allt och ett Apel är så struttost öjlott vid att komma och utav sista trejningen och komma på avslutningar. Men sett med håller kan man inte täcka näka dig från några lyer. Det är smalt i bäget som om man är låg nummer ett nästan. Det är frånlig fotbollsspel från Bali.
1: Det är väldigt där bäget och det är stort av det. Jag vet inte
0: hur långt. Man ser så att Apelägaren är skera skuffar att han har mist en jaunlajk. Eller en att, kan man säga, ett av största average någon ur langar tog i sövn till Apel som missat där stotchen. 4-5 minuter.
1: Det är så han dör. Ja, det är sånt synd, ja.
0: Men man kan säga att David Reinheim, han har som är sin spatsch till att Powell ska bli imponerad till nästa
1: högst. Det är högst, han är att släppa. Ah. Han är att släppa att få en...
0: Han ändar fyra... Kåre kommer så upp av tjejt ut sten nu och så är vi fjörd. Och AP så att han sätter på sig 23, men ja.
1: Ja, alltså AP, vi ser inte AP över 23 steg och man tar sig om att det var just öliga gata.
0: Ja.
1: Och vi ser just där är det väl vi det och så vidare. Men det är kapsen är stött så man ska inte stanna och också att han äger slopp igen. Man har så att skala vad man kör. Alltså är också... Alltså, inte livet.
0: Och Kåre är bara så ändå så i nästa fär.
1: Ja, passar.
0: Tämmer som är sig en öjlig distor. Att uppe där lyckan också i första plåset. Ett lär värda att det är glopp i mittlån.
1: Stått lite viss Kåre tar vinner. Han färg så kappen blir vi av det här gjörna.
0: Ja.
1: Så det är en stått lite kappen vi har.
0: Och bottlinjen så kommer långare och långare mot Japan nu faktiskt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Api hever, hva var det så? Api hei, det beste av en egen de mener i vei i 2013. Hørte jeg en jobb hos deg.
0: Ja. Det ikke lagt vekk fra tog.
1: Nei, det ikke lagt vekk fra tog, men det skulle ganske norske stod for at føle seg trykker,
0: ja? Ja.
1: Det er veien de delte meg her at det ikke. Det er trolig.
0: Ja, ja. Og dette er veien så årene fra meg og Karin Nilsen som går fra 17 og holder ikke. Jeg har faktisk en Jan Johannesen, målsetteren fra 54 minutter, faktisk her oppe, ikke mer faktisk. Så lukker på året av Jan Johannesen. Ja, Jan Johannesen, det går vinner distom 4-3, du kommer inn som en av innskiftene, og du og David, og det går vi til at, som jeg sier, at det avsluttet at for KV å få en sikker hjem.
2: Ja, jeg har alltid hatt her, Vois brötna i hopp någon, kvaliteten i hopp någon är alltid alla kappar som har startat 11, men det lukar så viktigt att vi har slått 11. Och till där vi kommer in tar vi det framför och vi kommer faktiskt att tro och så fram och mat är allt av vois otroliga en mentala styrk i hopp någon. Jag vet, kunde bryta taktik och kunde bryta kosen efter till att komma fram och mat på touch minuter.
0: Ja, och hva känns det sig att du vet att han är den rödaste nu alltså?
2: Ja, vi sitter med en god känsla. Vi kom här för Tuesday och vi färra till Kraskraft vid Tuesday. Och man skulle inte svära. Det skulle inte vara pent, det skulle inte vara tiketaka, det skulle vara Tuesday hem och ta finka vi så vidare nakt.
0: Och kan du ta kunna syndra jungen dist ner? Alltså det är rimmar dyster, han heter 4 tror jag. Det man nog vara en av de bästa disterna som har varit långt tid vid något mål. Ja. Och så kommer det jungen då?
2: Ja, jag tror att dist fraskåren tycker vi väl. Helst klatschen gärna. Men vi visste ju att Apian får komma ut som en röd. Det är sushta där vi gör det. Det är många tider trus i frakon och vi finns ju 80 givet inne. Så vi har haft ett öga strandprogram sushta mannen i Viknar. Och tar vid att det är allra helst att ta kommer från pressakna sin tur i det. Och det gör det fint. Vi kommer från 2-0 och blir ganska ojs och passiver. Men vi skulle gräva djupt i det och det gör vi. Och det blir då just en dramatisk distriktländans.
0: Och nu har vi så NSOI som den nästa lige, ja från London i Europa, men NSOI har vi så nästa för det mästarlaget och det är tre steg i mittlägen nu. NSOI är första plats i fjörde, det är tjejer 30. Så kurser det ligger fram emot en sån luktande dyste och kurser kanske press i hoppen någon till att man vet att det är bara tre steg i mittlån.
2: Ja, det var det inte. Ja, nu hittar jag först och främst till hösten. Här vi ska spela största test i Arnon och så kommer den så hjärtna till. Men det är inte ny vi om att vi ska ha tröst i mödden så i. Det är det kioskriva, det är allt det. Och alltså, allt som tröst i det är det ska vi inte, det är allt. Man har också kommit här på nu.
0: Och så är det ganska Europa. Det skulle jag hösta igen. Och tjej och hemmabana spela mot Rika FC och ja, skalan och EFA-rank så gosse så är det inte något mer plats framöver. Det här är en 35 vid Tjovmärsia och tigger och följer 1-4. Men gosse så är det fram emot och tog i Destinon och hur är det vånar till att komma ganska till ett enda spel i Conference League?
2: Ja, nu är det största matchbult till Tjock nästa igen och nästa öste. Så vi får se om det är ut för att geva allt. Vi får spärra på några orsker eller kvalitet så... Ja, det lige burde ikke være lykke godt som postmann. Men i Europa var mange døy, og vi har spalt ur, vi har spalt med en sånn lige ur Hesert Øltene for noen annen siden, og da tappte vi. Så vi vet at ligaen er størst, og nedrøysene nelka fremme for førre her. Men vi fer ut for at vi vinner, det er ikke givet, så vi trykker på hata, og vi trykker at vi har større chans nå enn vi har med postmann.
0: Ja, så var enda i touch for samrunda Jan og gå ett i Europa og gå vojar FM strus finale kan man nästan säga.
2: Ja, tack för det.
0: Ja. Har det. Hallå så Jan hade en så säga. Så ska jag. Så ska enda ja som jag ser samma omlagt ja.
1: Tar effekten klaxingar på Oscar och spelare och som man säger att tar skulle ta kom mer så för jag får tröst i och lycka med att kosta så ut.
0: Ja.
1: Och vet vad jag klar.
0: Ja, har så kul. Man ser den goda känslan.
1: Det har alltid.
0: Men ja, och för så kusar jag runda av här nu så vet jag inte om någon live kommer att träta det där. Ja, så får jag prova vet om jag kan få fötter igenom AP Legara. Jag vet att hur så var det här. Och tacka så för jag är John här ända i förra tror till K mot i AP och ja, och så just att träna är det för.
3: Vi trottar in av FM1 i Stolavur av Movi. Så får vi att lägga öronen till hattarpunkten och ta er mångk. Her malene av KUI 3-4. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Så der er Nese samler opp, skaller han ut mot Ottena, og så innfører jeg til Holstein, og så mål! Mål! Her Arton, 13 minutter er lagt til deg. Og kvart, 1-0 til KUI mot AP. Her mål fra Kvartner. Fra Erland Hostad som fikk en bolt fra Ottna Fredriksberg ut i høyre. Ottna Fredriksberg med første han opplekket nå i stelten her. Altså han er, ja, så synes jeg det nummer etter vi opplekket i sånne her årene og masse av dette, ja.
1: Ja, det var godt opplekk så Ottna. Jeg har alltid høyre på en nesten. Jeg lykker
0: min. Dette var et veldig godt mål. Altså, en skallare som kommer fra potthallet ditt er ute av høyre, og så... Ja, bolten nemmer ikke en gang til Vettlundaren 8, så lekker han inn før hjertet til Hostad der, og Hostad stenter du øyla fruer inn i sekshemmeren her.
1: At det er AP som hei tro på hva foran, han har spilt skulde finne vekka.
0: Ja. Vekkast der har øyla tro på at vi har rotta bolten vekk på denne veien her. Der får han ikke langere ut enn bant vi halvmannen 8 av sekshemmeren her.
1: Kan jeg klare å legge press og tredje først? Står han først, ja. Jag distinerat.
0: Nu där är det utanför 6 meter så rända där. Nu tar Atle mot strykene och tar Kjermäs tätt på mål. Och kvart, här blir vi stilt av i målet. Atle Fredriksberg läcker en frålugan bollen för Mata Fimmerland. Och här ser det ut till att det är Pat Andersson Kleska som stentor. Och stilt av i målet till så kända mål i år i mästadeltene.
1: Alltså fast som kommer så väl och så hast in att han ska bara nästa.
0: Kommer gråttast det för det alltså. Han lägger plätt till panna. Man ska bara stanna rätta steg. Här har inte vi hoppa. Nej, nu kör en halv minut och färg ner in i vika. Det är 2-0 till KOI. Det är bäst en halv minut färg ner. Här ska locka bröjtas till AP alltid. Vi ska bröjtas det. Alltså. Du tar sig ut som att KOI lägger sig mer och mer av det.
1: Ja, det visker ikke om hva jeg er selv trøtt. Ikke enda hos...
0: Nei. Man merker seg ikke at her spalte noe dyster det ferne viken her. Men Luka Ørstedt for fjertrunnen, og så setter han fjera. Her ender øyne kjøtt. Han teker alle holdene til AP. Kjemmer inn av KOI holdene jo. Så kommer inn fra seg, og så blir det cutback. Og så litt balte som vil skåte. Og til 2-1. Det Bjarke Nilsen som er og Mikko Monon her. Støva ned nå, 2-1 mellom AP og KOI. Bjarne Malbra, Bjarke Nilsen. Og ja, Luka Ørstedt, Ragnar Skala, Bjarke Nilsen. Han er høyka så, ja.
1: Ordentlig stort løtt. Bort i rysten, og her sitter vi et KOI har faktisk en større chans. Han er langt til her. Luka fra Stavium om i Ekne Bosta i Fera, og så er man aldri snakket om løtt.
0: Altså, han renner en 1040 meter fremover når han gjør en sending.
1: Och sen tycker jag att Ragnar är perfekt. Och han tacklar oss in.
0: Ja, ja. Men så nu nu kan man säga nu är en ordans dyster för framman för sig här kan fortsätta.
1: Hata för att jag den blåa tonna det är öppna.
0: Och för hade hade första skottet jag hade på mål.
1: Hade första avslutningen ut och där jag den.
0: Brian akkurat och sen utlast på snittat till bollen så då måste jag spänta utanför sexan med sån. Måste jag täcka skott för att skåra. Skott av Moses och fjärna boll från Jan Steinkusine. 4000 då minuter och ta är Jona här och nej och Arjan 2-2 Mittlång AP och KOI och Manta vill att AP klara vad kanske kväll till att få sig här 2016 stad vecka där kanske ska komma till en seger efter att han har 20 dessa rea 8-9
1: ja. Det tog ju bara att han får en sida. Ja, det var Moses fantastiskt sagt in. Han vill skåra Hörsko och Ekman. Han skårar luknande med fyra. Det minns det. Det är bara flatt. Här hänt i Åkors vi har inledd här. I halv Brian vill jag ha straff. Det tog han ju av Kurata. Det är Gittle.
0: Han
1: ligger där.
0: Ja.
1: Kanske där är det onödiga bulten som blir gårdare ut. Men man försöker ha bulten ut. Han ligger av väglinjen nu.
0: Nej.
1: Vi är ju och skara så jävla allt vet vi.
0: Nu spelar Koi öjla gott men nu kör jag den Miskajs Elvriger. Och så kan Luka färra Jappe och han häver en Brian Attas. Och han kör Attas till Brian och skara! Det är 2-2 till Jappe och emot Koi! Ett inlägg från Luka Örsten som kör bara touchen där sist det och i Magdalene och en Brian Jakobsen som sätter han in i ballen vid Ötnån.
1: Det är Jeff ju på att Abbe är öttre man. Det var det vi tar. Nu vinner han att få färre kött alla upp.
0: Nej, Daniel Johansson som röjnar spela in mot min och här kommer Luka Ömmetland.
1: Ja, fantastiskt att in och Brian.
0: Och här kokar. Här kokar alltså nu. Det är Master Ali från i fjöre som där fer vi att han vinna att han har touchar. Ja. 3-2 till AP mot KOI, tjej och fjärs och en halvår med nått och färnor. Och han, Otne Fridsberg sätter bollen på en av nyr och han spelar kötta steg ut mot vinstre. Gonzalez är det här, Gonzalez spelar in mot minen, på 86, David Reina med skottet och skottet! David Reina är med nettopp i kylter, han är uppe i spalten, trotsar med nåttor. Och här är 3-3 nu i mitt lande. AP og KOI, distro blir vi bara vi att geva. Hata Malin minner öjla nog om Tadja Moses.
1: Hata var, hata var otroligt gott sett in.
0: Vankar han det nyaste gör.
1: Men det här skulle slå av honom när han tar plass i här. Bankar han har plass där. Troj.
0: Ein för halv mot Färran.
1: Vad tog han?
0: Vad tog kanske 2 mål 3? Ja. 6 mål alltså.
1: Det tycker jag det är ju 8 mål alltså.
0: Kanske att det kommer att jag gör under mål och syste löte. Kanske något av 5 som jag prövde att ta.
1: Ja. Pappa, det gör nu för APS.
0: Så är det Kaj som börjar för mål satt. Jolli Andra med skottet och han lankar av i målet! John Johannesson! John Johannesson!
1: Det är så flott av Heina. Han leder spel på det här. Ja.
0: Gott domar, Erik. Och... Som man säger, John Johannesson, David Reinheim kom in. Varje männen har är det bättre att älskera dessutom. Och det här kan man säga, det är för att KU för steg i Ibetöjne och emot en Napoli. Första april och nu i august. Och det är ett nu i äldste löte.
4: Rekstor det är Slusta av fm1.fo.
5: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
6: Skulle høyene skiftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
5: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydis under meira. Sona Plus. Et lydis plus i gjerandestenen. til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
7: En av største og beste rockbandene i danske tålegasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning har vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hellene om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som med alle følger kjenner. Hette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Då är vi kunde vissa säga att detta blir vittlare

0: Stendur hørt her på fm1.fo.
1: Så har vi et fint fætter i ombøye 4 AB, og det Agnar Presta som vi pratar vi Søren Nygaard Samuelsen. Og i trotteren av FM1 Stolavir av Movi.
2: Søren Samuelsen, du har alltid lukket haft noen måter at få dere satt ned. Det sa deg selv å komme ned ut at de ikke på styrstøsten eller fætter de selv.
3: Nei, det jeg tenker det at det fem på innan så kommer vi igjen løte, hvor man så forbannet og annet det, og det er for å male kjøkken nå. Och vem ska jobba med sig själv? Sen får man klara halsen mot dig. Det är det.
2: Men är det inte bara sin maten till spel på att det är aktus så att det spelar eller underhållande fotboll och satsar eller nej för det här är sin sina mansar.
3: Ja, helt säkert det är det men vi har en chans när. Alltså jag hade faktiskt en period i andra tillsammans alltså det har alltid inte lyckats och tar få ett mål mer än vita så vi tar en öliga stora chanser det har alltid inte lyckats
4: för att för att två för att tro
3: ja det hade det men här där blir bättre vita så tar ska få mål för att tro jag alltid tar munnen alltså jag har inte munnen men vi har just chansen alltid
2: det är när att han vill två eller att när en action noter och så kör det kommer in det sen kvar så som brightest
3: jag vet alltså Jag räknar vi alla vid man också Sean Sean för Kyren och får något mat på en vän till jag och tar hästigt trött allt det där. Det vill jag väl och det lukkar sig själva man. Men så kanske det är en par sig synd där vi tog i höga pressen och huxar jag ganska när det finns det i mal och så lyckas man bara man kan inte köra 100% i offensen åt det. Och så får vi kanske lite mer plats och så får vi chansa lite och Så jag vet att som det går ut det men vi gör det inte alltid men det hade vi gjort den jag står han bara så lyssnar.
2: Kan du så nu släkta eller den där Sarah kallar det som hänt det har blivit slut för kan Jeremy säga att han sa nästan.
3: Ja, vi vet inte vad det då är och vänja jag kommer då att sätta upp och vi så att gå och så jag fel när det där och när jag så jag i video.
2: Men annars alltså det är bara så stas det inte vi gör det alls.
3: Nu bara männa så där vi gör det gör det snägt gott och tamo brukar att nästa.
2: Ja, och så att den trall det finns kul när jag går och får oss tack för det
1: samma.
2: Just
1: va. Ja, att jag säger Søren Samuelsen vi Agnar och samrådnar som Agnar och Brynjar har just vi Jan Johansson Jakobi och Søren Samuelsen tja. Att det kommer ut av fm1.fo och vi får ens höra Malne och samman omtökna Chakara Nilsen ut till Asomi hemma så i fm1.fo och ta över lantja ut till portal.fo. Vi tagar stövna och i mästradelten är vi runt av en så i Rottali fjörde sti kvar vi i nummer 2 tjejutsed vid sti Hasseberg i Lene mötast vid Jobomöyre kommande sondag klockan 3 stördester och vi ser självsagt för att ta i distnån Och så kommer det. Hapen nummer 3, 33 vid sti. Nummer 4, P36, 33 vid sti. Hapen Petra Malmån. Nummer 5, Vujingur, 32 vid sti. Nummer 6, AP, 23 vid sti. Och så kommer 4, Li, Sera Tött. Ebbe Streimur, 16 sti. Skala UF, 16 sti. Och under nyflytningarstrykne 07 Vestor, 16 sti. Och Bjotto Trush, 8 vid 15 sti. En sera spennande mestradel tjamonnon i Hesson Kappingararn og Movie Staffesta. Långa frutja kvölde kommande klockan 12:30 så är en sopp toppdister som det äter eisne. Vujingur teka mode B36 och i Sarsbergere. Och så vera trutja dister sondagen klockan 3 som sagt kva i NSO i Vidjopmur i Klagsvik. Og en tøyande dyster for Ebbe Streim og Abbe vi margar i Strømnes byrjar eisen klokkan 3 og Abbe teker mot 07 Vester som leis klokkan 3 klokkan 16.15 sondagen ver ein sera tøyande botten oppgjer og granna oppgjer av Skala Fjernon vi også trus teker mot Skala UF av Svingarskari og Tofton Vi kan garantera vi ser kurser från Destinon Vujingur P6 KWI NSOI och Destinon P8 Skala UF och så får vi det sutja om vi eisne teka en Destinon Träd sondagen klockan 3 men i kurser trutjer av hans Destinon ser vi från Vujingur P6 KWI NSOI och P8 Skala UF Her Simon Sven tackar för sig för nu att få samrådnar ut av fm1.fo Och tar vi alla tjejer av portalen. Tack för det.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.